0: odkenenka yi amwera mwinje malimenja yi mwatere muno ole arenda kuika kirika no kiambira weka muno atiriria muthamaki wa Moabu amenyire ati ni akuvotwa he knew akirugo muthamaki wa Moabu no amenyire ati kavinda ni gakinya gakuvo ati vindiria Moabu maro ririe monira riware murekete manje manje mavana kantakame bwana asifiwe turerwa ni kirikaniro ati uri mvusiye kire ati kuma votu tiragwe tero njosa vahati apana turerwa ni kirikaniro aterere ati vosia amwabu makiona atere manje mesureta ntakame na makinona ndoya ni mero irenge ni meuragire na mbio tuthiitwe ta vere indo siao oi riria mwabu mathiere kurona ndo Israeli kuria mambite magema ati Israeli mama tharikire makimauma vuva makitha matharikira makimauraga makivitukira migundari wore ngai augire gutina undu munene kwi ngai uyu uyu turaririe muthenyo munthi gutina undu munene athanga gusonora nthuni guekaga athanga muthikirwa kwa gukuvariri ni guekaga bwana sifiwe
1: Walikia kweva vinya na muivoko Dari ya Rwembo Ndumari Avamitambori ya Wimuaro FM
2: Wamuthenyagu wakiambere ya emeritika Turamukaga tukambirie na mavoya
0: Mwadhani mwega kilangu kio mundi Rekio tutugirie na njire ya mwanya Na muthema kimwega mwako ihu Okoro usulitwa ni kilahadima

Zeta tagi kineki. Mundu ake voya mwaki ya kuwaka ruku. Rugeke lwa likoro wa wata mwaki ake na diya kukwati wake. Nemu gamba muritoto magira kutara mundu wa menyera wa indosia mbeo. Na kenda angi saiteraga sudaka samuga ake. Kithemba kia mundu ate wanaga tambo nenduwa kana angara. Ne ambeta nironi okuta novu no atenda angi mivarabara kana amekora. Ini ndeto zio ndene wambikerota mwana waru kenge. Akero eravute ila wanagete dhaiwa tondu ili adhuri mekarite kitinare kia mudhidi. Mwaki wa adhuri, ndovo.

0: tondu kiugo ni kio gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukaguo agekaraga ta muthabibu uri ociaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri ciene thaa 10 nginya thaa 2 cia kivwaini

0: acid ni kuga pandu prostate ni kwa eni range ni kwa eni nene na uwe neva makiria yorela igane mundu wote nyamutu ina maiguo na nwa tuweo tukiririria totom brokinch ya eza urethra kana kindu ito wa spam duct wu kinezira mundu nwa gena zinamo nene prostate ni zonde kawa zino wambe na in prostate prostatika hyperplasia kana wa prostatitis kana wa prostate cancer ni zonde kawa ule kubana wanyuga andu arume na nyineri omu wao maana ruwara nimegu jagori tomonoku zivitari kwa ugu mundu wakua kangiriri biku higiri za tumbi kwa kazi nakauka hani kako zira no liu ushukua prostate ya nambiri ya kuimba dino ushio ndo kazi na ugu nozi omu ndo kwa ni wazugu mawega au kenu wazugu manai ugu ugu kinuga anga kanera alete kinu vrani anga nengi kondo vrani inda hafua ugu kivya mundu wakiri wei tirita naturali but dino prostate wanambiri ya wenda hako zonde kwa ni inda hawa na eza operation ugu nukorwe mwarara prostate but nundu wako ya kumituara zivitari mapema kana kumituara tene dino siyo nugendaka ukazonde kwa nukavora wekara na guo nguo wekara ka ukikavora evi ndeeraja
1: kogu nufora kwa
0: nufora ka
1: kabisa
0: kabisa kabisa no onge kana guo mono zile ringi ni prostate kanzera mpaki liye stinjuani ya tuga nizonde kwa nukavora uruwe kalitena guo noro kalitena zina wa prostatitis kwa wengiri ikiria ii kansa kwa tuga nivinya kuri ikiria kansa kani gore ikio watiri
1: kogo
0: tuga mundu kia zivitari tene akoro wakiro rua na hero zi nao kenori ku nwako wakizone kwa kizaki nimi gita wa PSA wane kwa nwako le nanti jenichichi ya kansa na uo kubafuwe akanda elektroni nda gitari na dini ya prostate kine zwe kizira
1: nangwe
0: jento kinye kizomo geto huwa anyaga na uri ekiuri ya riwa nimi hafo mwazikiridia

0: ubumekekete ni buturakwevurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matamo madhaidhano siya kira oko na nie mwendo wa gitonga. Mwenge maturare na uraurua gukoro kioria ambunge siuria siya korea marakoro mare liria ndereti siya vata ilarirua dhino ambunge. Kuringana na Josephine Wambura, oria ora mereria mategetikia mambunge mutumia embu ni undo musuku ambunge kurega wikinya mbunge kovetukia mondo mavata mwerea maravutia a Kenya toria kwaneka nilevende kovetuku kwa wadhuwa kigena wa mwakwa ngirigire mirongo ere na idhavatu toria Anthony Ndwega aratariria.
2: Akiri nandiki ya mvoro aeta ondiria embu Josephine Wambura na odera meria matagite kia mbunge mutumi wa account ya embu ugete ni kieva kinene kuona te mbunge alia mavate ukuwa maiche karolishi ya mbunge nigu kwa liria maondo malia maravu utene na mwokenya wa kawainda maraku wa magete la shie karolino arauga ni kieva kuona kuli mbunge magana madatu maa mirongwe tano nwa ebunge igana limonia mirongwe tandatu alia manku wa mae mbunge likavinda kare konde reti ya kigena ila kuruwa ege sirelewa
3: mbunge ontene magana madatu maa fefte na alia mone kanire mbunge ni igana alia mirongwe tandatu riunie nwa mbugire aterere inge wanakava tudurage mbunge igana alia mirongwe tandatu asio ingi katibe mereki toruko tora waste resources
2: leo akiulia mwenge ukuru wa makienda kuri ambunge hao maoka maturali kule kuma kwa magetinda bandwa kwa mambunge nigu kwa lirie maundu malema kwa makevutania nao
3: nomende mwananchi aulie MP wake orai kwe andrale yenge magetu represent ye we orai ku where were you ne maurue
2: kavinda ruwa kau wanalio Wambura ni umenereti shiko siya atongole ukwa makedhi na mbotoni ya anake maumanete vuva ondu au gite ne mwe ilosho ilasha angira kukula kwa ikundi siya anake kukufurire
3: ndi ato hizo siya kutie na imuana tukigura girabangi tondu alia ingene ya dhomu na nundu wa frustrations wa magulira drugs niko marakuru meriri ati enje shiyaku mitugweo kava itika nwaneo nea tongoria tondoliwe lelea wadhiye na njeshi yaku nake wengia dhiye na yake nake wengia dhiye na yake lelea wasoka na kule na irofi orama tika nao nora mavairio kithendo kutuma masoka kuka kwea na teo makenda kwea nuuma uma minyaretie kumavesaga tupesa tu kumavesaga tuirio tu kumavesaga tundrag tu vandu voma dhondekere projects teach them how to fish don't give them fish.
2: Arauga maita maria menge nyana keino siambagire kuwa vangi na ndawa siyando kuhiyo na ugu wale enge kutonye lila mutigori uyu na lugu matufata kuwa makeru taguo
3: mitugo teo nuambuge andu kana tongoria matigane nayo tondo wangi kuruwa nora amenya uti andu vitiritio mutongoria mwegae mwananchi nekio vati kukuruwa injeshi yaku tega kurufu.
2: Nge ripotera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
1: Tukire kiri na tengava na wasia James Orengo augwete ya mbunge onde ya mwana hawali nda mwana enji ni maikiri ya kure ya kuregana na ndareti ya wadho wa kigina ya mwakoyo akire kaunti ya Narok. Orengo augwete isunjimu si ndareti iyo nisira kanyiriri ya Kenya na njira ya kuongirira magoti. Rengo nuongere tena kuganikia wako na tongoria alia masaguritue gutetera mwenge makinyitana na thirikari gukanyiriria mwenge uria wa mathurire eranirite tata mwana wa Linda mwana inji na mukuthi na mbiri gukorwo makirugama na Kenya alia marite na mbiri gukorwo magikinyirirwa kavinda rigaka.
4: I am the current and de facto leader of the party known as ODM. Msikizize mambo ya wale mwingine. Na unajua jana Linda wananchi wabunge wetu wote said no to the finance bill. They said no to the finance bill.
1: Mwezo matemo maithari na matemo mengine dhavi etasi ya muthenya na niye mwendo wa Gitonga.
0: uvu meki kete nigutura kwe volera mo na mahu marai matemu mamu vuru mawe mwaro FM nigukwe watira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mvuro.
5: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumi na shere, wage kundi kina mavururi mana, nyondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruri kumi na idadato. Mbedeka shia World Cup, shia matariki kumi na emumu eri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo kovoro, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
6: Moves inside Ronaldo!
5: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhako litutira dhaga mubio. Tumenyaga hii kutura na hii kodama.

0: kuthikiriria itoga marketing ya nyimbo bare batana no kuigwa bare thina bae umone ne gwiria ukangiugatha akiugatha ke athiere akina akina akina akina akina akina akina akina thogore wora mwijo amwirire amwirire kawithiro amatone kanjo
1: one maundu twa bitukagira muno
0: ndu tona wambito wa wabana nganya Ndio jenganya ni jina rembo Kwa wabana nganya Ona rendia vambere Nazibikavu
1: Nazibikavu
0: uva Kakarai na nava Makegwa nginya na woko
1: manuwa uva Unyoza uva nulego kwe na rembo Kando kura
0: Kwa na rembo
1: Kwa mundu arara Kwa rembo kuleru ndaro Nekata kati kando
0: Ndio ora gina kenyorori
1: Kenyorori
0: Ndio te Taro endie ndeyo
1: Luna naeka kira karuembo chini ya maji Luna kwa kwa kwa
0: kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kutoka tawaro nyenje na ni I'm coming artist ningevoya one promote akambira tekira rwimbo ngekira tekira next
0: no gwina na kanyu ndio
1: ana ningwina na kanyu akambira ina mbitikie niwe no koro mbise no wikirite abati yaku ina ngaina ngaduwe ngiro ro ne ruri ku mise sia nyembo nyanya ngathi kwe next ngaina akambira ni sa nimbe gai lakini uko muthenya wingi
0: Ujono ambere.
1: Ujono ambere.
0: Ukithie kwa kairi.
1: Ukathi wa kairi akakwira nina ndio twendagie kana. Akwira nina nina vote.
0: Inu.
1: Ndio niana nime nimwendu siringi date. Mone via yaku inuka.
0: Ukithie roko gethera runo
1: nina ekora runyenje abai. Mendirie kuma thaigire ndio kundu kuombe. Na ndi mwendi wanai. Ya bidi yetu mone mbe mundu anakana muthaithire. Anathati yote kwenda kumba. Mune vya ya kusoka
0: Mweto
1: kendite Lakini liu tondo niwira wanga iye Tondo usi wendo siwe dhini wakwa iye Mwanginya nengi soka studio lengi na lengi na lengi
0: Na wira wanga ina maundumama manga ina Nuku ina maundumama manga ina Wabito Mare ya kukorari Mundo wanga ina duwa ngari yonge mavama na makaradimu
1: Dengi tikira kumavano mana tondo le Anani kule studio tiko mbeto mana By the way, kambuge, nwene ya ini yengi Kuyo mainaga makina waka ukithira mundu nwa akira kaya nwa aliga nila tondo Tuge nwa atumira mbia nyenge mundu Na andara ina Iri ara ina sinu atumira I expect it Neroko hit Eto nwa mbia bau Vira kundu kuwa mdea matau nire Uso kerurege kumenyekana Kukine thira liu mundu mwini tosio Nwa waka akina Akina mena kuina kabisa ningira mwini kana ule mbise kienie ndukaine atu ukioga noko hit kana nundu ambia ina tondu ndusi wethine waku
0: ne kwa wetetwe
1: nuko wetetwe ni mwito te ati wini ati wisi ati no wanginya wa ukona sponsor bandu fulani kana wethire no athi maju ndukaine wina creation na ukina akoro we mwini atika ndukenga gwika
0: kogu ini ndongeza stain mundu
1: Kuyo matonya na kerea isio Na mentality isio Lakini for example Tadua imuini urela ya ukiriria Ndaisi kene Nua nyayende kwe market Narugu kika market inu isi nuala tumirambia siyaku Natuke for example ina family Family yoke ikari andui Nyombo kari vana Adua konu urari vanyomba Koguo Uwamba kurori yore kufana Mbele ya ukuga ati wini ati Nibuo kila kendo Ya Kulinga na nani maoni mako.
0: Leo wambitori. Wau gambere no korore mweto. Onduju ni kuora kujuko modio kaina.
1: Kapisa.
0: Nando kaina nundu wambeja. Nundu waina nundu wambeja no kukwira ngorovo.
1: No kukwira ngorovo wabai.
0: Mundu kweto te wambito. Mundu wate na chako kaa itero wa kireara bitera wirari. Wau ka mundu asho daka undu wareka. Kangagweka
1: kandukagweka
0: kangenyiterangi nyawini
1: ni kangenyiterangi nyawini usite ati kira we mwini kurathi kuvoya nurangira nyomba ndo makari gwatiriri kuvoya ngai uri kuvai
0: mugange ngai no jokagia mavoya
1: niguo lakini ni wega kulingana nani mawoni makwa iko hi wega ukorwe na kaundu taru ndungina kuma mande minya sande ni kuina kani kwendia kiria sindi kana ku market
0: one
1: no nyoko ina kambiashara vandu in case kumweno kwa thuka kambiashara kare ka kuike mweno kaka kuike mbere mwana wingi
0: meaka kuma meaka ya 2011 marketing iyo ya the no guru no kwa okaino social media na kwa okanga nyare ndia we bwaro Inde ya ri mwa thari thore ya bikibiki.
1: Eh ma.
0: Ino jenge ira ugire wa riu ina ire ngoro mono ye ina miaka 5 ire yenge yarevo yarevo kuma tena no nde gwikaga. Riu ri we mwaro ekenauka.
1: We mwaro ni auka.
0: Na social media na joni jiauka. Marketing evana te anyembo kiwe kiwe riu waringanithia na bara gatana riu omonthi uyu. Na challenges ire ire bona marketing ya jitha ino.
1: Kambuge tha ino tha ino ku isawa.
0: Eh.
1: Tondu taru taru embu.
0: Ehi
1: Embu Embu County. Nyimbo aini kendo kya mbere aini ya Embu.
0: Ehi
1: kubitukira wi mwaro FM. Kwi nandu mamenyekerite kubitukira wi mwaro.
0: Nego.
1: Kwi andu mathite kurasa kubitukira wi mwaro FM.
0: Bona.
1: Koguo ndingiuga thaino market getting githani na pindio. Thaino market iko jusana. Tondu thaino turari oguo. Kwi andu marathikiriria, kwi andu marenda kumenya rwimbo rwakwa, kwi andu matanegua. Na ndu kuvitukira bare ne ma watch ma roria rwimbo ru masoke ngiruta rwingi mai na crew kwina mundu mwini fulani kumakindire arai kwa we mwa
0: wambito ingi ngarama ya muturire rerwe riguru na naigwa wa gweta jiringi thate na naigwa ndi mwe baba kiuka gatane mwezi wa mweri kurende mali ba kwa jiringi kebao abo komentar kya matawa geke gitama geke agare ba jiringi keba
1: kebao
0: na jiringi kebao wa gandaga kale vavizi ndio mali vaga vizi au mawe ya idaru mali vaga vizi magidi mawe ka shopping magidi kwa
1: na igatigara
0: na igijoka na goko magi menyere kwa gweta jiringi merongo edatu iga karata kwa ire nini lakini angeendea jiale value
1: kabwe si ai na value tondu ndio puna ri vaga thate thaino ni 70 na 80
0: ii
1: ruko na ndio sena valio ko ndo ngikombea vindio na thai
0: ii
1: yes
0: leuri wana kugira wane kora ino ando je kore vando ve karaga ta mundu ko borogeria mbeja vando ate no ko hadi uke na ri dia mbeja vo ta mundu ngene wiria mbera ide wa ciana te kware kwanda ga kuina lakini mbora ya terere we need ran drajo giambia ne na mwana ore le vare kirathi kya vomfo ujogondari no raba darabishi kure kana ge kirathi gya kana na ne ga kwenda magana mega dona ne kire na bumbe ja ijio na bindithia mongia joge ndware mwana juguru ne mogorere to nyamoto ye kana na ni jiathi
1: si athira
0: riu ne ndie gutwara studio mwana joge kare mujie
1: riu ne mbugire we na kaundu ureka tira si diko ino by the way ni titatene no netene gutware no tukithi studio no nyore kode nyimbo inyanya
0: ii
1: thaino mandu ne ndije to no rekodi rwimbo rumwe
0: one
1: wikira video rwimbo rumwe no maketi rwimbo rumwe
0: ii
1: kugo tirasima ati we the mbesa ati we ine nyimbo nyingi
0: ii
1: kuri na kaundu ureka nukuvota kuthie kureka ukanera kondu rwimbo rumwe ukinamba gukira
0: ii
1: wona tukaundu kagu ka kuretera kindu kingi ukathi ugene ka video
0: ii
1: kina kono no iraina na maundu mengi nura ii
0: du umundu gwetu ambito mbara ni jenge bire mono kuri aini
1: ii
0: aini ne muri vanaga mono
1: sana
0: wana konwa
1: kampuge na nakunwa
0: challenges
1: te kwituraga kuyaini
0: ii
1: kuyiteturaga tonu ithagira taru wathi bandu final event aini aria maisikene ni maravewa first priority yani nafasi ya mbere withe ukinyire tene tondu wendu isikene ro mboro kuruti isikene
0: ii
1: withe wose uria uisikene yakinya thaici ugioka wikite ate
0: ii agioka
1: abeto nafasi
0: ii
1: e ni na maundu ta mau ukithera wita mwini uci anayo ni tambara bado
0: ii
1: ini
0: nyamone kwa rotena ginya kana ada pero nyamogombe kageria
1: taroria
0: pero nyamogombe kageria na no anginya turukanike riu ri
1: ii
0: na mo mama me we wa ethere ugina nyembo ja gospel rata na ndo aithera ino jinge ja muchungucho
1: kambuge neithire ngina taruru mbururu kinyururi
0: ni
1: ukathikire nyimbo cia kwa nyingi ni ta ka story
0: tandu
1: taruru mbo kana mamite rugambukire ta kiroto nona na ringi ndereto kanithari ru ukithira reto kanithari my mom ni wa kanitha my dad ni wa kanitha ukithira ru ni regwa ni undu ucio thiini wakwa wa maundu mau ngai sana sana
0: ii
1: yes
0: ndiuri Vale, ava mundo ajuda ka undu angika. Uau magendide. Eh. Uau magendide omundi.
1: Ana sa na na ma mena ya kayore.
0: Anga ka undu kau anga mundo ajuda ka undu angika. Ka mundo ajuda ka undu angika anga ne kwa ka kayore.
1: Eh, ne kayore, ne kayore. Tondu kuma na ina nambire guga nyambe nyumire kidogo.
0: Ru
1: na ngiuka mena ya kayore kuratia.
0: Ii.
1: Na ru wa ku kayore. Nikuwa nguwe na wira wakwa, urathi na mbere, na anuwa ni urathi na mbere na wini.
0: Iyi. Area maguina, area maguina, beja yenge dura. Bijene kwa maneara matea na kaundo mangeka, ni ondo na jyote kwa jira, na kawe mwenye mwa ini reakiuwa na iti, anaikea gana kirema itikea gana, itikea gana.
1: Iyi.
0: Batukole mama ini maa nyambo inu jiangwa jibaro, mwati ini reiravu.
1: Hey, ni mara ina ni kuralinga na mundo geke.
0: Iye ni maini reiravu.
1: Dinge judge mundo ni kuralingana na mundo gewe ta we KK we mwenyewe
0: ai
1: no no audio wine kirafu nani mwenge we gwe ngangenda kuina nona kugo ni choice ya mundo ule uko na ni wega no reke ni nura kenya ngai waku ndwe tibirire
0: onge gwe wa mugani na unyitete mu Jehova ni yo ikirati nyenera
1: mudenya wa judgment wako yo yainga eni eni
0: Nandu kujaga dongi ujeriruwa kwa ingeni ndo wana nyimbo ya mataro kwa wake mwere hile Ne kure zia nguwa zipero zia mataro Na ne kure zia mwono inge wa sekula no zia mataro Neza wa sawa Nondo uruwe mboro choka karo ungekirwa maondo mataya na kule mare Nondo wana ungerwa unginiruwa ni mundo wae kwele ori ya kemere Oge vinya Uji naraina nguwa zipero kwa kutale Kwa kutale Tana nukuru inakanitha nondo wadone mafatele kutaro wanginya uwe karake mutole Lebu jaga to bu jaga na koko kwenye
1: kampuge dia nego angi kusua na kampuge ananyimbo ino siya mataro
0: iyi
1: kampuge utisio nden choku na ambi uzando makiwa tenyimbo ini ya shetani ini ya mungu akuna time kutemu denya ngubana bistu yukurutaru ibo kogu na iveo ni ngayuwe sanaga kogu mwini ni mwini kiveo ni ngayuwe sanaga kogu dingiuga ni ando asoku na dingiuga te dingi majanji ni dingi pataku majanji uvalewe teruwa tarukuwe kwetiruwe mutangati Tarudi uguwe tawe karakaba we wenga urario we wenga
0: na wisawa na angaleka
1: no kaveka na wibaeka studio kwi mundu wingi atange vota we karaba we wenga ana maya erika na athatu matenge vota kugwe ni talent kugwe pale ore we ganeto kiruta wira ucio do it uta we ganeta na we sawa
0: ozieta ko ambito muthikiriria aloka karioke wambito
1: yes
0: We, are I don't pressure ya kujulia rendio na uva evuva Are nganya, luka nganya Luka, ambito nganya
1: Nganya
0: Yes Ape tukere da uwe tola lulali kwa terere Na kyo kenanda kwa kikwina kena va Tuke na nganya ebe tukete ya
1: Nganya ebe tukete
0: Na magurumahiri
1: Ema
0: Nganya
1: Hey
0: Ni mothikiria tika tuke kwa rumbaruru Itoka wendo Toke tonya kakwe kwa foro wa Urambera vena rwembo kwenda kuthunduria launching
1: Ni na launching in tariki 28
0: Iyi
1: Kule Kayole
0: Anayo Nairobi
1: Anayo Nairobi
0: Iyi Ngae nwa adhiere waro
1: Ni ngaite nie Ni kwekora Ni kwekora vai Ema Ligiwa nikeo
0: Iyi
1: Kana kwerutaniria
0: Iyi
1: Tondo muthikiriria wawe mwaro valea nyumete na valea nginyete
0: Iyi
1: ngadi gutaria thaino karugendo gakwa
0: nya
1: thaino andise ingite kimatha mega na tondu ndingiuga nini ngadi kuririkana kwi vindi ni wira ri na irwe kira kindu kayore weyo na ina cyber ngiwa
0: iyo ndeho ngoro
1: ngianjeria kwendia matumbe ngiendia matumbe ngiuma ngiuka kwi kwinduthi nona nyagio mundi uyu so ni karugendo tutwaranite na ngai wako na ndingiuga ati ni kwirutania kana ndwe kana ndwe koguo
0: wagorirwa zaiba ya korwa gere kindu
1: mundu akambira keke no vura passport na vura ile sia kuma vuba uwe ngirire ambire weka kila kitu kwa gari toa kila kitu weke kwa gari maana blue box makiruta kila computer video ni nakanya video magikira ngari ile makina tiga ma ndingira ndari makina tina safi
0: rodanai
1: Ngine niyo siyo
0: Mundo ya
1: ta Ngino kagesa ngeo na rugo tena otherwise Hey, mamu akiona we uyu mwana wako no gukwira bana te mumenyeru kurima. Ndi kana mamu amenderie ngunia igerezia bebe akimbira tauma garai. To ni mbise wikio. We gumagara ndikone wikwira.
0: Yo kae buririe.
1: Rute bona ukaga kwendia nyimbo. Nyimbo ni ziara ya kuthie na ni na nyomba ni dariva. Ngianjeria kwendia matumbe. Mama kuthiurukio na kachubari. Na nike muna andu a matumbe nga mabagiteyo na ndo anduthi ayaya ni mabete gitiyo mando acimo to nun ni mufite kwiruvau nduthi ni mukuna yo kayore ni akamugwanja ni atiganie na nduthi 2022 nona koguo ni mufite kwiruvau koguo ndia nona nyando andu tukivingana na ni mabesa gitiyo ni na ngari ngame wacha wapite ndu nimejua I challenge bana mabitukagira mathina mengi muno by the way
0: one
1: koguo karugendo ni karugendo we
0: Vai kana vai na karugen.
1: Vai na ka story. Kugo na anangina ruimbo ruru ni rarugunuria ruru ngoro yakwa. Uraina ngoro yakwa ndukainame.
0: Ii.
1: Ukirogose mwathani. Ni maundu mari agwikirite na mari arauka gugwikira.
0: One.
1: Ii ma.
0: Ru wana gaka ka madumbe no akwa ka irwe.
1: Ni kambuge na ina ni ta spirit na ina
0: ya.
1: After media that to KK nina yakwa. Either ngasemania na imwana magabira ni gonge mayai mwisho wena mete yogo kiringe tumbe mundu akagutuguto ogwo ukiuga ukire ndo kachubari
0: ino
1: na ati kwana gisiko nyitete yogo kiringe ringe getumbe na
0: ya wati kwana gicho mugonge ikagongewa
1: ikagongewa mara ni
0: wakayore
1: wakau
0: ino
1: ni niyo ni najeria gwe ukiria ringe ngithi kuingira nyombo ogwo mundu tumane ni se ni protein ndasa ndungimenya kira mundu wa mundu wonde
0: nona
1: kuingirogwa newa andu makimbira tiriri ni waturete twarumirire
0: ya
1: ni natonya na vinga murango vingura gwaku ni acio magikua ngasi kira kindu ngitigwa ringi ngianjeriria upia nona ru ri na menyire ni ka spirit kara ni fuata ngitik ngiose kinyo kiona undu itu wa kawaida uko na kaundu karecokera maita mairi mathatu menya kaute kaundu ka kawaida ugita kamucemanio ukimenya ni bari kundarathi wega na ngai wakwa ruva uni pona itere kamucemanio akuma vau ngina ndiana soka vuga ringi
0: wa mathikiriria wa mbitongo aitetwa mono guko ne ngai karogenda kuwo augugire ne ngai ti ate ne ngai na ne ngai ngai no le wendo mwenge mono nduka kireria wa mbito agikuwa meriri uko kugonga kugongea mtu yai ojugo mwangu bamona kachubali mondo akaenda kuvoka tumbe na kachubali.

0: ugumeke kete ni uturakwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: matamo madhabita asia mwethenya na nie mwendo wa getonga mwenge wa gesiko kia mbunge kia manyata nurarua odhie na mbere gukuroge karathinu wa thirikari nigo madhie na mbere gukura magikinyirwa ni mirandi odhie wa na mbere mwene gete wa rovonge rwa NSSF David Kariuki augete ino nio njirandhiri ya gisiko geke gutetheka akiuga rais William Ruto nuthite na mbere gukurwa kivingi ya siranira siake gwekari ya manyata doria Anthony Ndwiga aratariria
2: mwene gete wa NSSF gukuvuri David Kariuki ni ulite mwingi wa gisiko omuge kia manyata madhiwa na mkwa make gwatira thirikari nigo gukinyithirwa ni uthiwa na mbere uriwa makwa make voka Kariuki arauga thirikari ya William Ruto ithiete wanamkwa ikiongerea mirandi kisigori giki ikuona kwe na mariamo maita atongori wanaoma kwetu makiri gukinyira kumagia kwi rais ni utigate mwingi wa gisigo ikindura atigwa na vuva
3: utai thirikari ni nitaweka nidhari ukuonaga kikongona kikiriwa mbare mbere na wetri kuhama na mnagani Uekalidari na kiti sakramenti na ule kumuni ni kebesa na tunai kazi ya Otu wa ilo kaka kemera jema Mata Nuwaki ya tuwezikire Anuwezu Tukwatire hizi ni kani Chanelamu ya kutoro ni tuweleka 3-4 weeks ago Nitu watu waliwe State House Baya wa governor Sisiri mutitu wa balire Na atuwae na kina mushiri ya tina Ime ni mutuli mwombos there Na president Kwendo ule au vile ekonie Particularly area ya manyata
2: Arauga maina angwatano na ngavano wa Embu sisi mbalide ni makueto magikinye raisi ni gutigatige siku omuge kia mayata geti hati wanavuva. Leu, kiulia mwengi wange siku giki wanaoko dhio kwa makenye tira thirikali ni gugutigile ante mirandi ili ravata ni uge siku ligeki ni rakuro eke makinyira.
3: Na president rotuwe na kenya ramu isi ya wega. Na jirelo kote ni kimono ya kuma kangaro, kairore, bakaga asigi. Our president is saying that we need to confirm this. Au bile jirelo.

0: Yeza mudhikiriria mutambore wawe mwarwe fema mutambore orale rwembo rwegwa rwa ina rugimane rwa Lucas wambito nwegwa na mwera ndake kumi ne ngo mukunde kajio na ari ava nego ne mukunde kejio nondo nene na nengerera mundu kindu mbije nga nga mukunde kakio ne vinya mono gethera ngimuruga ndiche kuruga ngoragwa ne mwega mono rwana wanatambe kujaga ngenya nyongwa na baungi ruwa ngajia na maruri ngajia no karuta renge maruri onge ngwe raga gima maruri ndongeroge ona mundu mwega tangeroga
1: ema ona po
0: ndi wambitore ngai no gutethetie na kuruta yango chiga nona
1: ni uma
0: na no kwera mundu ahumeririe
1: ema
0: ni ondo varanga ya kurutete karugano kawite kwa gaka nini
1: tika nini ya bai ana ni ditikage kana nini
0: nokwegua nyondo tabaye mondo mwambirira atirire akevunjia atwirwa te kwambirira gwatweraga kanithari atweraga weta kwa njeru wake marone retired teacher Robert njeru wake maro agwaga atirire ndweje mondo kenori ke nori motoka wake riu na augaga ke akigwara motoka agurire motoka e kondomwe gajera karaga gwake kare gajangiri agera atiriri tamonaga ngari na magoro manega ndageta ganyokete mutaga nyokori gajangiri nyaga ke no keganira ngari
1: keganira
0: akiuga tiga nyandie kwetha ngari akithia ngionjaringa na jembe kwa livore kethaka kwa livore agitoravara agitoravaravara ajogire gukona ngari muthenya omwe yokite yageni igioka nginya bau njaye theravara bareneme
1: we
0: igitonya ku
1: kuni ta watheragiria thondekagira
0: agiona mwago wa ngari ne akinya nyomba tuga ne one kwe ko thethaga yingi ogona ya umagaruka agiona ya ena gokwando na meko namba no akigwa na gwi guko korari ngari ne kwarure korari nayo na kyakya garua na ndare karanga mujie mono no gwigwa ne wegwa ne kwa ongeo namba no ne nyamori ora okite na ara okita nayo ayo girwa na gako kamige ya kogo ngeje atiri kaundu ne gajoka ga githonda ka kareke ngera kini barwa muambiririo wa kaundu karego wa kaundu ka
1: na muambiririo kitaga tena kirekire
0: Luo tange alevalea ukorwe mundu gwito ati saiba ya gwikorwe indo.
1: Ee.
0: Woke na kuya ngoro. Wambito ndangirevo.
1: Tatiangwire kaundu waku makani. No never na nairwe.
0: Ee.
1: Fauna airwe. Ngianjeria kwendia matumbi.
0: Ee.
1: Uni bona semanire mutumia wako.
0: Ee.
1: Ngai no no ako nire ne karavalea.
0: Ee.
1: Wa utaka ivu. Tembikania. Kaino tumagira njira nyingi muno.
0: Neguo.
1: No atumire njira njuku agienda gukwambarari kana gukupira kiwango kingi.
0: Ii.
1: Ruwa vau vau ni botwa menyane na mutumia wako. Nona.
0: Ii.
1: Kugo anangina rwimbo rurunga yena gitumi. Ndio na yagwa. Abda meri thatu ne ganga yewa. Na thire studio na matumbe na kachubari. Ndi agweta utwende ri matumbe ngimwe nienda ku record.
0: Ii.
1: Ura record yate na nikiro na wendagia matumbe ngimwe ra akimbia taina vanini. Rwimbo runa rivaga matano magana mairi nginyangirike.
0: One
1: ngai ena gitumi.
0: Ii.
1: Koguo ndise ningi ugate mbere. Nwambi nunyumiriria athikiriria.
0: Wabuga vau vasai bane vo wako manana mujungwa kanane ba matumbe.
1: After now masaipa.
0: Wa oka kwa matumbe.
1: Na oka kwa matumbe.
0: Ii.
1: Wa vau ni vononere mundu wako abai.
0: Ii.
1: Wa vau aba
0: katrori kama matumbe
1: kwa na dioroka na matumbe
0: na gato
1: na gato na kachubari mweno yingi
0: ii
1: ii waunge thie wa kumwendaria yete theru ii ando makwendana amagiona theru ii ndate gajeria kuthie ii rathikone wa matumbe anga ngandwe eh
0: ingi
1: anani kwi vanwa ginyete ngitigira
0: ii
1: narorire ni navike na wirore ni raruta ngimena narorie ma mabat mapato makwa na naruye mundu uyu ai ngitigira lakini mundu mothe ni ngai enda nginya bare nginya
0: ungemona abane komwenda mborago
1: ma
0: komwenda mbito njego kwenda mbito
1: mundu anaenda ka mundu mbito
0: ma yana kiwa kya tomeka kana korea ye chagi bono ye kuchaga we uchugo na mona uyo na mwenda mborago
1: mborago
0: mwenda mbito
1: eh
0: ni eh vale kaondombe kujaga kama tumbe ati mama mathiorugwa na matema matema kienyenje matema njamba mangithiorugwa ni magijaga murongore ma nyomba niguo guo kana ni
1: niguo mbiguzaga lakini ndiane kirundu cio mesia ati
0: ungetherukiria nyomba majio
1: nutherukiria nyomba ndiane ndiane ngura nini by the way
0: anoga therukiria kuwa gu nyomba ngithio ngimagunithia maraundi mai niguo na magia jama
1: mesia mando ni tore biguzaga irio cia kwaku yani cia njai ko ime gukira cia kwaku
0: ee
1: ni riu ni kindu takiu
0: Hey, era wade ade nyama nyama ya nja. Nyama ya nja isa makore
1: isa makira ya waku.
0: Eh,
1: ndio tondo sio mwe kire mesiria ri.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Asante sana kuma kora mwana wa Rwenjo ngetheria luka mono.
1: Eh, na ketheka.
0: Nene gwero gano rwake mare abe tukiririte.
1: Eh, ma.
0: Na nengenda kumwera thi na mbere kurumia witikio.
1: Thank you.
0: Nogwegua
1: negwa
0: we mwaro ne mwa ni mwangaza gospel artist kethia mosanio jomono
1: na ketheka
0: asante sana leule
1: eh
0: lounge yeno ere batondo ni jeno akukugona lounge na ndoku gere kanitha ri kona na neva
1: okay lounge e kayore kona
0: mhm
1: kanitha itagwa Power Explosion Church and apostle Sam Jau kuniguo kumuguna vikani 15 years
0: mhm
1: ndiana mwakanitha rizu
0: na huko egiaku kina miaka 15
1: ya
0: eh
1: na miaka 15
0: na muruka nyamukara thoka njonaji
1: ndi mukegu
0: nyamukara thoka njonaji
1: ndi mukegu ka
0: ndumo kama nuna njonaji
1: asa
0: eh atebau wauga miaka 15
1: ehe
0: kitikona igwa uga ne miaka 10
1: eh kuma nathi kanitha riyo
0: eh
1: na niyo nathi kanitha ngitonya vau na ndia ne siria kuma na ndi na haraka
0: eh
1: no ngikavinda kanga igakinyai ni ngauma kanambe kale vau akone wendi wangai eh ni na kwi na undu mbigucaga ini maki mabasta makiuga muno eh aini matikiragiria kanitha ri mwe sijui kindu takiu kaundu kaune kathia muno muno aini kampuge mundu ta eh tamwini ikoki na kindu akore kiritwe thini wake na riu taru for example KK we pasta wa kanitha yakwa tigo we pasta wakwa
0: nego
1: no eta mundu mwini Tanzania and I'm sorry to say ni sorry muno kuga maundu ta mama tono wa koronira umisa mapasta engi wai na mwini kuma Tanzania wa mulivangili magana maili ni mushirika waku taithi ni ndutaga kwaku sadaka na ni mwini
0: one
1: ana ndu ambikira poster ari abaika KK ndumbikira poster ari at least ya
0: ndu
1: ana uri okimova magana maili
0: ndumbe
1: ngiri ri ana bigwenita mushirika waku ni recognize kuguo riwithagira mwini ti onthe unimenda kurecognize omuno na mapato ikadere wanakanyananga we ni mada kinyanga no kethe ara mweno tondu kutibandwara arabe ona basi
0: deu gojiria ne megua na akoro kuri kaundo kangera yane kuri mwanyanya wa itha kwa past and wonder fundi wa zero full gospel churches of Kenya baraka lingare the town church
1: yakere ke mono
0: na no rando me tenge thinginya kuri women rep Pamela Njoki wa Njero double n kimbera ginyera bawe era mwaro ri araruta riu ri angena yene kindu kimwe riria na kiongano kana no ndo egwika local artists ni mwetaga
1: bas
0: ne mwetaga Kennedy Murimi Serejo Karegua Mogai Eris Paemu Angelo KK
1: onde
0: ni mwetaga ni undu nake ne mwici ku absorb andu mau na ne wigucaga akirathimo ni kiria mekaga ati
1: bas
0: ndwe jeru ri ndwe je wambito tathie kuina tathie gutoba toba kirabu na wambito tathie no koromia waitike wake mono ndu no rari mera kiria ngai amwetete
1: ni uma
0: no ndo ejeru kure na ke otage tonu ndu mondo athi age kunda mirimba joge mona na gunwa kwa agwete kwinia mbigujaga na gujaga tana makito ate mandiamba mondo na kwa agwete kwinia mandiamba na no gojwa nginya ikithi igijamba chokore tikitoko inete kuona kire ali wanagina gajia mwathanio jiare nda kwamba kuvoerwa kuru
1: endere bata kwamba kuvoerwa yirirwe moko
0: ayirirwa
1: moko ayirirwa moko
0: ayirirwa moko
1: no sio na kambuge uko na tarwimu kono ku mungu timu ndo akutura weakness yake
0: neguo
1: na riu nufati ku taru twi nawe na ni rokowe mundu muka weakness gakwa na ni monuga na ni kumwikara na mundu fati kumenya weakness yake tambo thi kwi mundu mbere ya ujanji
0: ni gurego
1: thi kwi mundu ambo umurumire ga story gake nona na thi ngire yakaike mundu tawe ugurithite na mbere mukwi andu matarakena
0: Nego yes
1: mwatho maganao mwanjirie wina nao matekuo tiko makenaga muno ni matiekanaga that is nona kugo no ithene no agwikire gi spirit kia urevi kana kia maundu mengi ruko kona mundu uria no muramuiga kando to no atwikire murevi kumbe tike
0: nebongu maruma Ona ke mutunga tiri akona maundu tamangwa kamba komomba moko
1: bas
0: ona kiwe na kirokere awewa platform na varoji no akoko kugakore ashiri
1: eh runo avatara mbere akora ai amayerere moko wauga
0: ingi
1: thank you
0: leo wabito
1: yes
0: kuka unduka ega wagweta muno gotechi
1: kaliku na gweta tumandu
0: wagweta ka unduka ega muno wetete maundu mengi muno no ka unduka gweta ega muno miake 15 thino ange bikona ne winaga
1: eni
0: na ne winaga
1: na no aminaga
0: Aguano jenya ini mega na mangromia ma botete kuanga na makaromia nginya tano etano
1: tiengi
0: etano medherio kethera ningithi
1: ningithira
0: wano kethera na kuru teguthiria nginya meri ithatu ne ondo kuri wogejirio boro angebiko wengare jirio boro atikitokoria ekuthie kuria oje
1: akomaketire boro
0: anate komageti adinda gua giga tap tap tap
1: tap tap
0: tomaraya tomangobia nokugwe Toma toma ngoro ngo toma ndu
1: ere ne butoru mono
0: nane da genda jio tuko da yikumi jio tuko nere one over there gukorwa mugijokanirie muciwe muciwenyu miake 15 no muini o survive te adya
1: kambuge tenie ne ngai tondu kambuge rira kuimathama kuina na kuina time ya
0: ya family
1: no nyo tonu ngai nikya kugirita wimbo thine waku no nginya kuvotithie we kwina time cia guka studio kwina cia madama family na makwina madama we na riwa koni ngai akuvoti akuvete kindu kiwi ara ndangireta kukwa kwina confusion kogu ni kwamba kuga ngai mbere na kiviko kiko ike ambere maundu mwenge makirumirira tondu ana tawo okona avatana wina stress lakini wakinya muci wethera nake ara kuva stress ni si Ura expect to kinya musio koro kwina kuvewa
0: okirwa
1: nona lakini ruwa kiura mwa kwina stress ukinya musio kwina stress nona ru bandu bau
0: bandu batara matia manje
1: urona takwa atara recognize wini waku nona embere wabate kuigwitia mundu waku ambe witikire we mwini
0: Asante sana mudhikiria tika twambe tutonye thokori riava arabu tuke na ciokereria neguo ukethio na wambitore na bawo guo arabu abesha na namba na noi gwa demondo na kiviko gake miaka 15 oi ndoje aterere gwaka ko vinya mwingi no ekevanga kuomoka
1: ni dakika
2: Superannuation Fund SSF ni mpango wa pension kwa arimu mavida voridhi mavida njera mavida a NYS narutiwira adhrikari PSSF nirutaniritie kugitera rucirwa makiria mando arume na atumia 2500 amemba marutaga gicunje kia mugwanja na nuthu vaigana nayo thirikari ikaruta gicunje kia 15 vaigana kia musara wao niguo kumatetheria gukuria muthitho wao angikorwo wi mumemba riu no rumiririe maruta maku ma pension na statement cionde kuvitu Rapoto ya member neo mss.pssf.go.ke kana kuvitukira app ya PSSF pension app egitera retirement yaku na rusiro aria wendete na njira gwika update ya mondu maku na maria wendete mavinda kwa mavinda PSSF empowering futures we mwaro fm mutambore horaria
0: Deu mondo wetu te wambito ndagika icio ni cio cia karogo ni cio iraso na sonone cio ira konja konjwa iria ngovere 10 mondo ri na taranda yake okwegua gwete ngoro mondo regua ai nie na ndirie kagondo gakwa na ina nyembo kagondo gathia joka nyembo idia njogeria na ringo rakenge mondo nake wathukumire na nduthi aragua ino rutirare beka iria anjaro gike ima mainagira nembegua kembera mareva gwangiri 10 rutana rikare ya kawai wenge akiuga agi anguru mathendo ni na geririe na tatane kwaremi na kwaremire na narwa na nyembo na nokwenda kuina ndu ijegure mundu uwegu abaka uga atirire o ndu jenge meje kunyiterwa ne kurirwa studio Lweje menge meje nego twaro kidio gino gerevero agira kendo.
1: No anyagia wa wita we wita mwini. No anyagia ukoro make effort.
0: Ee
1: wita mwini uchoche.
0: Ee
1: kire wina kio.
0: Neguo.
1: No anyanya wambe woni wina wini thine waku.
0: Ee
1: na ndufati gukua ngodo wa duta rwimbo rwa mbere ure ku hit.
0: Ee
1: rwaka ire na rwaka thatu tondu ndu ciwe thino uge no guthi na mbere kike na kuina tandu taru ruru rwakwa kinyururiru na rute ngwiciria ni takwa rwamenyekani ni andu wa family ya mbere me guza no tona no kuna tukina atiga ni kenyo lakini guthi bandu bengero ise kene nona lakini uto no ni re gundu thi no nyendo kirtu na tondu ni ta kun minister ni ta kuvunjia kuvunjia ukoro ndura nduga vujo ke expecta gati mbesa
0: negwa
1: nduga expecti ati mbesa wathi ni wawini
0: vunje
1: tu uye tenga imbere kabinda gakinya nuga ikora bare wendaga ma nuga kunduga kwingoro ti na mbere kwete danga ina nduga rege kuthi studio akoro imbro kurutia hit
0: nyamuri ogwetwa gwakaruru mari uguga ati wale munyuthi wake na kwa bombo de kira kana ni wenu aguo
1: jagusio
0: jagwa karurumo
1: ne uma ana karurumo fau karurumo ni murutuira ni na tonali ke krasait by the way ndia futa ku kinambe na matomo nondwa maida ndia pasi tu ya nina to ayenge mam dangia futine
0: pole
1: koguo fau na thire fau karurumo fau kwira gucinirira na welding ku fau karurumo ni biskene mono
0: ai
1: kuwa na kwenjwa ku ndwe ana kuwa ruka wa mbitu
0: ai
1: una anajua ni nani
0: kuguo na mwejera na vazi tore wa ni deliverance
1: kashangi
0: mushangi
1: ah inaingiri wale mushangi ate
0: ma mushangi rune ta yari kanitha wa wonders of god ava ukarurumo kuri wingi witagwa wa vale uo
1: Lincoln kanoli
0: acha vale ave ta gwatia kasavali
1: eta gwatia
0: kasavali eta kwa pasta ole kun eta kwa kutegu ndekora
1: ari no konya kono no nyako ne muise no redangi dikana rito tondu ndomerete kandete na nakomera kandete na ukakindithe kuwa ndo miena ya kasavali muise mvira to adaka na ku kasavali kandete nona arabuke to ukakindithe kuguna kuni mbisikene muno miena ya kianda na gukwiguru yes kuwa tuisene muno
0: thank you mono ndungate ya mwathani riu luka motheru luka yoniguo motheru luka
1: no ambatia de
0: amba amokorando atano maro kuigwa ngiuma vo utamakethetie ana wabata ukoma na wabata ukinya wabu ugakombwa na manje maga jamoro guo gaijira ne mangima
1: okay kambuge mbere ya maundu uri monthe ndingiamba kuriganirwo ni my mom na mukethi wa vale ari etawa Joyce kikiri vale kindithe ni mwire thank you munondo wa vale aturutite nginyagia vandu rega apa tonu anyumagiriria kambira thina ndukoragwo na miri tigene sigo izo siyake kumarea my dad ya kuire 2000 tigene my mom tutingi ya vature kogwa ketheke muno na wira mwega arutete ndise ninge muriva na andu ati kumwira thank you ni kuruta tu sigo ni mwire tu thank you ma'am na ngai akongerere miaka kwina my sister vau etagwa wake wa wira ikure miena ya Kirinyaga mweneno ya kianjokoma kwina igoki kwina kadesa kwina njagi bare karuru maruta wira wa welding eta kwa mbitu eta isekene ta mbitu kwina namu kwina kaliuki wa mbitu ni yenge koguo njoke ngethie mweno ndikanitie na bamene yakiriti ri aba bandu beta kwa kavururi
0: kavururi
1: mai mamwe nocio
0: ni mena kavururi
1: akethe ke muno na my wife ndise kana i life ni mweru ni atonye Facebook live no kono ramona akethe ke muno na Grison wa pare karurumo wa chairman wa bodaboda pare karurumo I salute you guys ngo apariki sana na muruta wira mweka muno by the way joke ngethie matu pau karurumo mote jogu andu wengi muno ndingevota kuma ni list nene
0: one
1: kogu ande ndavota kuma kethia tuiva muno ngai amurathime na amone kadire maundu manene na mega
0: azanda kora mwana wa YouTube utakada
1: akura wewe mwana wa YouTube ni tagaruka wa mbitu
0: ma subscribe
1: ma subscribe mwana wa Facebook ni taga abazida luku wa mbitu ana YouTube ana WhatsApp na TikTok ni ambassador lakini mwana wa wini kwa YouTube ni itakakiria Luke wini yani marito mawini ni Luke Wambito.
0: Luke Wambito. Nyambo jago ni sikiza
1: kambu ino la ino ndemu ikiru sikiza lakini usi ambena mu ikiru sikiza koko kativare no pa YouTube wa ukirori video fa ina sikiza no video kena ni support fa nanga ya muradhime muno ndingiriga no wa mai vare runyenje murugi ndeti ya mwathani andu wengi maradhi magioka kama ana mai kasi ni akora hapa yembe ta kompleta waja ngai amarathi memuno
0: ai
1: vesa ne namba
0: namba no vesa ne muno
1: namba yakwa
0: yo radio raga go vesa na
1: ngi ya kwa ndia mundu ne onge ndumira message nayo kana WhatsApp na no yo ya Mpesa
0: ne gwe no ndo wake athi
1: no ndo wake athi na no enda go support mwini koko namba yakwa ni 0729 229 418 0729 229 418 kivugu mwanja igirekenda igiri igiri kenda inya imwe inyanya hiyo niyo namba yako
0: sanda sana
1: corona kiulie ni wambulia
0: asante sana
1: thank you
0: mondo wetu Luke Wambito
1: yes
0: nembe ka thereu ne njoka mwana wenge nani nyambe ndagatha geto maundu twiri tuthatui ni mwana ndaye kana mirongo ya 35 ive tukete ku maciaro ga mathare ma thathita na weka weka ni guka
1: na kena mwana na KK na murembo afa ni wiro we murutaga ni wira timu vutho na timu rito ngai amurathime muno na family yenyu wa pandu vonde mari na akoro kwi na mitego ngau murategero ni ngoma anaria mu mamite ni singo mataga mitego ria mamite
0: naguo
1: ngai atuike akomothe gutiria na mutuike ukoro e menta kwi andu wengi ni singo nge menya kwa menta kwi andu wengi mate no ko matana kwira lakini ure urutaga wira kwi tuma uga no amende kwa atuika ta KK kogu kinyere wavau na andu aru kamiriri onde awi mwaro FM SK Macharia ya mwene metambu eno nundu wa kuvaa embu kanya kaka kuiturura msi andu wengi mafetether kerete ambu sana sana andu wa embu vitukira station yeno kukunga ya muradhime na muongere miaka mingi thank you sana
0: santa sana
1: karipu
0: neku koro wa mundhikiri ya tona Luke Wambito kuma korea mwena wakire makera angiko dhiengi nyakora mwana wa sheria we mwaro FM evadi thembato mbagiririo Luke Wambito bara mwana wake ndithe mendizi kanja momo nde nembeje noko noko ndomera ka message andire nembe wire mondo weza Luke Wambito ucho no abeto rare rare to aba
1: neipa kende ke mono sana
0: asante sana mudhikiria ugiriri kana omonde world cup ero aguo aba wa mwaro FM egoro ah kama da nyanju ni aviorete kanuai aviorete kanuai no arremenera gujaga rugiuma omothoro ka thiore no ka thie egoro no ka no kevedi na ngoba boro
2: Mavoruri mirongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ire madato United States, Canada, na Mexico Ikundi kumina shiri Wage kundiki na mavoruri mana Nyondo wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ivaruri kumina idarato Mbedika shia World Cup Shia motariki kumine mumweri wangata andato Estadio Esteca Mexico Igaturu mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri atariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame kumeria
3: Moves inside Ronaldo
2: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
0: Mwadhikiriria ndakeka iria tona ziavoguo Ndakeka merongo ere zia tigara Tigari ete ndakeka Rotana likare ya kawa ino Dije kana kore kithura nore nitoko fata ukinya Namo anatakwa tonge kinya kwa kithura nore Na mwana kithura na leta kwa tonge kinya kwa Na mwana tonge kinya kwa kithura na leta haino Anyway Tika tuambe Omondere Mwati kandive Tweje Neko kakaji manjensi Tuka dhamia maondo Niko enda ambara Fe musunga weta kwa Hilda Mutembei Yone ingeza ya teacher peno Pero nyamu ambere Teko anda kuririka na neruriko kiumia kire kithiru na ningwa nda kore batuthire twa nyimbo na tetu kiumia kire kithiru thai no kuthie na mbere twona wawe twona wawe ava na murembo wakwa ava ugwetwa wawe wawe na kuvovoro Wawi wawi wawi ugakorwa munde ndrazangaza onge kagada
4: ate
0: ugakorwa munde ugakorwa yani we omunde to munde uyu ukethera wiroro meretu agutangaza tiguo raruta
4: kwambia biashara
0: biashara reko
4: wayondi
0: wayonde ni monaga eritu makendi ya magikonanga ma, ma, ma, limbaru makere bagia matatu no gulitojo
4: ni va kwa vune va umo lakini vangi kinya ndingirega
0: ne va umo no vangi kinya ndongerega roje me dokomera ne era wana ne ngorani vatokorwe uri oreka ndu tarathi mugaruna undu ngai yake garutha thindi bara ndu bijaga de video ne gekerwa ne nae mono atogethera to mundu are na mbeja nyinge mono no video ya rutwa tondoi by the way no gona ka ndu kara kega mono takaute kwa de ungegu ate ate tutu ungegu ate ta jogitheria kau lakini no gona kara ka jogu mono kau ne koga kenda gu jogitheria rondo ke gwa ke nyamugere to anjonazi ke nyamugere to anjonazi kero no monoto ndu andu kero no monoto ndu
4: we winjonasi
0: nya na ndi muthinga tu ndi muthinga tu kira kiwe e ke nyine njaro na
4: ndure gwa we kwira nura
0: nyine njaro ke ke ne njaro ke ke nyine njaro ke ke wa jiala es jo ndaire marure ba uva anjonazi ndivo lakini kure ke nyamuta ku ge gwa kire to ke anjonazi taru no kona mundu jo mundu murume jo agdete character ya Jonas dai no gudire mundu muendete
4: ma
0: gudire mundu muendete lakini ne movie agdire
4: anateke osio
0: wanate kwareke ne kwathonde kete mandikiritwe mandikite script magichoka magichotha mundu ngi fit character yo yani ai due na tabia taicho ndo sawa lakini ni kindu kithondeke no ru mundu onoguo arona ni kindu kyao ma no ndo naguo kore mutori yo bano gona maro jarike le uri nemuga kivume dare ndo ajogu wakeo na njara yenge wana tokicho thagambia wana mundu agitongaga wana gukona mbarune koyaga kore mawera mamonge thime na mbecha nyenge mono lakini ngai aruta vindio valea ibugure na ngo mono amakaterere ya anorona taru mundu gwetu atiga ndomera kama thanya ndu jionde maundu vote ana gero ndu magera nae mono gugu tagitangaja mumbira ndu kama thanya re vale ugu to vale na gera vindio nyenge bitukwa ngero rangi angeuria ngezani vanga na ngiongoga guria terera tigamona kana go vindio bawe nge njogeria cv no ndo nemana akorwo anda maikatha maguma kuria iguru pire vuve yake itegu mnop kiwara kogwo peterson riare avava no akorwo agekatha maguma yakwa ni ken jo ningi ukambere ru nyambe ndorie kana riavata guthomwe vava ona kaundu ne kaundu ne gire urio no amobeje wa One karege jambu. Ni karege jambu. Underline karege jambu.
4: Karege
0: jambu. One ora ne moveje wa gwamere ite kithembere yako gyauke. Agwamere ite kithembere yako gyauke. Na tarona ri kaga ni njuki ngithie korora. Ati agwamere ite bagu ati no akwate agwete agikaga ati ndu ne kimage ati ndoyo ne make. Ne make ati ndoyo ne make agwamere ite bagu ati ruwa kiona kona yaga. Oke.
4: Nai.
0: Nokwana? Ya, neka wakunire mburire yakwa. Ya nguira githagari agena vanga ne kwerumirwe ne kindu kana gwe kunirwe ne mundu. Nokwana? Ni ne vale oguo ngwa mereretie. Ya ngue gena vetuka. Uka madanya arambera. Arambera. Ango. Ango. Ndoke wane yawawe. Ya, uka wane. Ndoke wane yawawe ne wamwiji u. Verita mbukemone yawawi riwe ongegwe ne rokawani yawawi ne gugate kwere mbaro monotono nuke ayo ne mbego jenu athie moyo ri ujo ne ruka wambito aya wambito ne mbega ne athie moyo ri lakini ongeona yawambito ya wambito vale uguo ako no ajuko mwete ke uguo na kogoro matumbe magiteka ta chokitheria to na kana nike no kona
4: eh
0: ni kurona maondo atamacio ariwo ngenyitaga koguo ba kwenyiterera ukenero ne mbaru ku livangari irive na wengere ke yomono bari muthuru mo kugora mwana wa momenje wandeke to vera wa kuthambi cioro
4: eh
0: weta kwa shura et meta kwa shura chura no kona chura
4: eh
0: maune ma specifically kuthambia cioro mizawa zawa gie chora kuru kuiru tera wera gie chora niguo kige space ya yovoro
4: eh
0: augire we ni irare bora kini ekai aulirwa therere anginya uga no kuvutwa wera ware bori we gujaga ingenunga kana akiuga ka my friend ya gero atherere bien na mbere gobokoma murwaia wana agora ni wero jiwa gutitika manyamo majo bien na mbere goboko
4: gobokoma
0: tondo idio kai mandeke
4: itiandika kwa simita ko
0: itiandika kwa simita ko
4: eh
0: lu lu wage bana ba ko nyiterera agora ni maru my dear sister wawe livambaru ne mbwe duvale nie nie nyombe te duvale mono wanange oka koko na umeta komba matuvale nare na gitorobo vale ngombe duvale to na mondo gwetwa Isaac gumogo mwalimu to athomithagia nake kuria mwana wa neredire ociuigana to kuria mwana wa momenje ne na gitorobo gya kwa ngomba matuvale na maombe ta mono na narekagia kombe tuvare kivwai ne mugei giba mugei kuma dadita jia na to mama ga kuma daida no dainya nginya dadita togera mukadadita togeo konya nginya dai komina no du mundo ne mututo raito aketona ogera mukogirio gendia 5 Ogiuma vai vuo vai vudate o mwere gi kwendia sigzi gi nyore juguru o gerathire o kemera no mino no gwegwa no gwa ndake kuruta wero jiende yota kwe kona wawe e kande na lajia kona wawe o gwegwa wawe kore mano magi baga mundo mbize o gethera ndongiona ma kanyaka maundo mamwe na vono geta na nyamara

0: ni mothikiriria na kwa ini mainire mama aire na mainire ve mwini omwe urainire akiuga micie ne kwenda wara mwingi toguo andu mejiragia na eguo andu njina othikiria na thingata no na ne oma Are mondonge gea ogejiria no guthirithio ngoro ngivara riria nana
1: Yo quiero que amere
0: Ozieta kwa Patrick wa Kithomba Patrick wa Kithomba ko magora mwana wa ndara we Wa Kithomba Atia

0: inapofika wakati ya kusema ati sisi tufanye jambo ambalo limetukasirisha moyo, ati naenda pale, fanya kwa utaratibu.
1: Na tukithie na mbele na matemometo mange sino ni ati mwenge gisigo bunge kia manyata nuwathiete na mbele na kuthingatwa kwanga gutiganiria thirikari nithenya riliogwo kurombo ya thirikari kumana na mirandi yuthiwa na mbere ra kinyanirwo mwenoyo nimwito rutetwo na uria ni mwikaririgite wa kamiti ya utungata wa NSSF David Kariuki na uria mwena ri wake aukiririte mujumbe wa gisigo bunge kia manyata John Gitonga Mukonji ni gutiganiria mavata ma mwikari wa gisigo bunge giki nithenya riliogwo gutambia siasa cia mung'ethaniro iria arauga itena umithio wa gwonthe kwa mwekari wage sigo bunge kikia manyata.
2: Mwene giti wa NSIF gokufuri David Kariuki ni uriti mwengi wage sigo omge kia manyata. Madhiwa na mkwa make guatela thirikari nguo kinyithirwa ni udhiwa nambere. Waliwa makwa make evoka. Kariuki arauga thirikari ya wili ya muto. Ithiete wana mkwa ekiongere amirandi kisigo ligeki. Ikuona kwe na mariamo. Maita atongoli wanaoma kweto makere ukinyira kumagi ya kuri raisi. Ni utigate mwingi wa gizigo ikendula hati wanavuva.
3: Mwagini ni kumwira kwetu. Utaye zirikari hili, netaweka nidhari ukona ka kikokona kikiri wa mbale mbele na wetu hivu. Wama na mna gani? Weka nidhari lakini sakaramenti na ule kumwini ni kemesa na mna gani ya? Utuwa hivu kaka kemera kema? Mata. Nwagi ya tuwetikire anu wetu. Tukwatire hizi zirikari. Na nilamu hivu kutono netu hile katiri 4 weeks ago. Netu watuwa hivu state house. By our governor, Sisri Mutitu Mbalira, na atuwae na kina mushiri ya kina, ime ni muturi mwongos there, na president, kwenye ulea au vile ekonie, particularly, ili ya manyata. Niera menyoro kubana, and generally Embu.
2: Arauga, maina angwatano na angavano wa Embu Sisri Mbalide, ni makueto magi kinye raisi, ni gutiga tige siku omuge kia manyata, geti hati wanavuva. Leo akiulia mwingi wa gesiko giki wanaokuthio kwa makenye tia thirikali nego gutire ate mirandi rira batani uga gesiko giki nirakuro ekimakinyira
3: na president rotwe na kenya ramuisi ya wega na jirene tu tezi kimura ya kuma kangaru kairore bakaga sigi our president say that we need to confirm this au bile jireo this institution yore mana and in the next 1 month wangijambo wana contractor na rao bile by December Gideone kwa kijitebali ya Shirai. Paragasi zigi. Eso kwa kibrumdea, ilikuwe kikorea, kweta kwa digiriki. Na wako wakoka manake kweta kemwele, president Gideone ya leikuwa. Kwe nere mesa waka, chiyama ni wakue nesese. Ogune tutokala kekongolile, toke kia miyato, toke kenga, tukite keria, kereyari. That is on the way.
2: Nge, reportera, kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Anthony. Nduiga.
1: Mwadhia wa matamu wa mama wana mwadha ikomine mwa matamu mengene siya vana dina sara siya kevwae niya betamurithi. Mboya.
4: Uvumeki kete ni gutura kwe vulira mo na mahu marai matemu mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

0: Rema Mutambo na mbae muve kumemre kena kiembu Madha mirongo irina mana Uwa mudenya Siakago Eshiara Siakariga Kia ngombe We mwaro FM Itambi tegutamba Mitambo ria 93.0 Gaka niko
1: Perezaudi Nena mugenia Iosa nigeni siako
0: We mwaro FM Mutambo reoraria
2: Nolaga motu miore Awasia nire mami Naiva kora neke muenda Kaigo ago dodo ya
0: We mwaro FM Gaka niko
3: Mande koko mambukuri ya dhaburi Eganadea kumina kenda mubari wa eganadea idhano Maturiri kanagia tere Kiyogi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
4: Iwaga kune wago winyo kwa
3: Hallelujah Newega tutuwe

pai wakuthie ni akuthie wana wa muvira dekia akaumba nagira wandiki heyo na niko na dekia ndetu icio ndikwenda ndetu nyingi na ndikwenda kuurwa shuria wakuthie ni akuthie wanaenda kumba nira thini wa dekia heyo wanoge kati wanoge kira security hai ngindweka kira security na guko nja nginyagia uge kira security uge kira security uguandika mundu wa wira wa mundu wa wira auka ana kugongea wa wira auka ana hapa iwe ya mundu wa kumbere wa mose te vandu va uturage ukimenagia kindu gitagwa ndawa sia pressure uthire vandu wanandu ungikara na thayo wanandu ungithie wikare vandu ati wanayuriri ivorere mwiri ugeciragia kuri yari no ri areka shana na yo mchezo. Eh, life is short. Gana sio. Sante sana mudhikiriria tiga tukoro tukiroria uria game igukoro ikithako kurigo mwana wa mbere no the nikune akurite ni tukoro tukisokiria na kuo. Imona sia timu ya Mosere muthenya wa rucio vare gukivarurigia kathetu. Kathetu maratha kana imona sia kurigo mwana wa gituvuri ino ni thini wa zone A. Imona sia kurigo mwana wa K-Sharks mare makoromena kivarona imona sia timu ya kade turakini mututano yono rekete ukuroa ugetirua imona sia timu ya Kagere Kagere bila shaka madhakira kivarurikia madhai magakuro makinyitoge ni imona sia timu ya Mudhanu imona sia timu ya Moshonoke Faith Stars me kivaruri makinyitoge ni imona sia timu ya Magic City mtutanoyo wakurigwa mwana wa Moshonoke ugakurwa ukithakirwa vari ukivarurikia Moshonoke primary makinyitoge ni imona sia timu ya Magic City imona sia timu ya Kianamo ni marevu kieto kukurwa mena action kana nditimurano na mtutano kana game na imona sia timu ya Sporting Lee lakini mtutanoyo ni akurwange manyidua anurekiti kukurwa uke tedua nginyingia mudhanya wingi mtutano wa mwisho kurego mwana wa Chicago primary kivarurigia Chicago primary magasa magakro makiga sagasania na imona sia timu ya Grey Stars adini wangu sanio ya mtutano oyo wa gikundi gike kia A arakaraka nundo wa madha mudhikiriria ugakro kiruria dini wa gikundi gike kia A imona sia timu ya Gituvuri ni matongore tiwega dini wa murugamo wao na marakro magitongoria vugome na pointi 13 madhakite game ithano thini wa game ino siya udhano masindete game inya game ino inya maka umadro masindete game inya maka umadro thini wa game imona matisindete wanae kogoo kinya kavindarigake imona siya timu ya Gituvuri thini wa zone A they are unbeaten matiringi tu wanae thini wa game imwe ukakuro kiro di imona siya timu ya Sporting Lee madhakete game idhathatu thini wa game ino siya udhathatu masindete inya maka umadro imona magashindo imwe madhavo maneve nyane maukonia isio ni 3 times 4 plus 1 igakuro igi ukathatini angikuro ndwari ya visi ya kinduge itagua mathematics imuona siya timu ya Kagere niyo namba ya kathatu Kagere madha kete game siyo idhano dhinu wa game idhano masindete game igire drone igire na magakuro makiringwa game imwe madhavu mane venya dumbi kangere mogo 2 times 3 plus 2 is equals to 8 imuona siya timu ya Grey Stars ni namba ya kana madha kete game siyo idhathatu game ino siyo idhathatu masindete igiri dhangira madhavu magakuro makiuma droi mwe na magasindwa dhini wa game idhatu madhavu mane venya marona nime na pointi mguanja imuona siya timu ya kathetu ni namba ya gatano bila shaka magakuro makinyite na namba ya gatano mena game inye ili ya madha kete dhini wa game ino siyo inya maringi to dhini wa game igiri na magasinda dhini wa game igiri ni 3 times 2 isio ni 6 nguira ga madhavu mudhikiria no wangijinwa wakoro kima menya wanegwa timu ni sindete game imoka na igiri kana idhatu game ili ama sindete uvati wakoro ke multiply by 3 tondo timu ya nakoro ege sinda evesa wa point idhatu na ya koro kiuma draw makave wa point imoe wa timu ya koro kiuma na point imoe mwe nuate timu siarega kana timu ya kuyo ya sindo na yo yumaga na etumbi itumbe ria mikosi itumbe ria kuvura mbugu
ningo nuni mundu wete wanjiru keke mbogo ivora kwa nako nekembe kutaka kemenya mono senti sana na baitha dhatu ni mwana siya timu ya K-Sharks K-Sharks ama nyitirete vugo na baya kata ndatu mena pointi idhano tondo dhino apwa dhino wa mevide yao idhatu idhia madha akete mena draw igire na masindete game emoe kogo madhavu ni 2 plus 3 Iga kuruwe giuka 5 Imwana siya timu ya Magic City Nambawa ya Mugwanja Nambawa ya Mugwanja Magic City Madhakete gemu inya Thinu wa gemu siyao inya Mudhikiri ya masindete emwe Drone igire na maga kuru magishindwa Thinu wa gemu emwe Madhavu maneve nyamena pointi idhano Nwati maga kuru magitigidhu kanuwa na wengi wa mabao Na imwana siya timu ya K-Sharks Niloro na imwana siya timu ya K-Sharks Meguru diyao Imwona siya timu ya Kianamo madhakete game idhato Na dhinu wa game ino isio Game isio idhato Masindete game imwe tu peke yake Na magakuro makiuma dro dhinu wa game imwe Na magakuro wa makiringwa dhinu wa game imwe Mena point inya Imwona siya timu ya Mudhanu Madhakete game idhato matisindetu Na imena dro imwe na magasindu igire Mena point imwe point isio Kana point eo imwe Manyita niretuwega na imwona siya timu ya MFS madhakete game idhatu wanao matisindete wanae drone imwana makoro makiringwa dhenu wa game igiri imwana siya timu ya magasa ni kumina kamwe matu wanae point imena imwana siya timu ya Musere FC na wakoro kidodia wega magasa madhakete game igiri matisindete wanae kendo wando mwana imwana siya kurigo kwa Musere FC ugonigo maundo mavana na maundo makoro makivango wega mono Amonosho wakuri kwa mwana wambere noda Nenda kukuro angirodia Dhini Wakindu geta kwa rire Mitutano yewe ingiro mirirete Inone dhini wazunsi Ya kuri kwa mwana wa evurori Kwena game kada wakada Idakuro ikitha kwa Imwana siya timu ya kaura siri mudanya warosho Mena kivaroma kithakana imwana siya timu ya kiogogo Dini wakivarugia kabubua kanyama Anguishiria kabubua kanyama Na shi mwana siya timu ya vibes Mga kuro makiringa vibe Terea Mr. Vibe Varugu kivarugia kamomo Makithaka na kirigo Mwana siya timu ya kadhiga gasharu Mwana siya timu ya kadhiga gasharu Mwana siya kurigo mwana wa kadhiga gasharu Na ome na kivarua Makenyi toge ni mwana siya timu ya kadero Imwana siya timu ya Shara Street Boys Kivarori kiao kia musigie Shara Maratha kana Kanyuere Na si imwana siya timu ya Kamutu Mga kuro makitha kana imwana siya timu ya Kamu Kanya Kivarori kia Kamutu Na si imwana siya timu ya Flacon Legends Kurigo mwana wa Kanyuambora Kurigo mwana wa Kanyuambora Maratha kana imwana siya timu ya Antas Bira Shaka Gimu Isio siyo ndenesia mudanyuarusu kwa njiri madhari madha kenda Nireo iga kuruwa ikivuta vutu wangodhi Ndisi ni tuku kura tukirudia muroga mosi Ndiyo iyo sasa Mwacha tuigurumisha kidogo Imwana siya timu ya kadhiga gasero Adenu wakikundige kini yo matongo retie Matongo retie mena pointi kumina idhatu madhakita game idhano Na maga kuru magishi ndadenu wa game inya Matia wanae Kana matia vote wanae kendo Kana man beaten Mena pointi kumina idhatu tondo drone imwe Imwana siya timu ya Kiogogo ni namba ya Kairi Mena beno ya Kairi imwana siya timu ya Kiogogo Mena pointi kumi Madhakete game idhano Dhinu wa game ino idhano Mwadhikiriria magasinda game idhato Drone imwana makaringwa dhinu wa game imwana Mena pointi kumi Pointi inuwe kumi manyitanete na fast touch Kadero na kiri Kiogogo fast touch na kadero Imwana siya timu ya fast touch Nao madhakete game idhato Mena namba ya kadhato Na dhinu wa game ino siya idhato madha kete Masindete na game idhato Game ino idhato Makauma draw dhinu wa game emwe Kogo mena pointi ekomitondo masindete dhinu wa game igire Mwana siya timu ya kadero madha kete game idhano Kana mevire etano Dhinu wa mevire no etano Masindete mevire edhato Na maga kura makiuma draw dhinu wa mevire omwe Na maga sindo dhinu wa mevira wengi omwe Kogo mena pointi ekumi Imwana siya timu ya kirigoni namba ya gatano Namba eno yao ya gatano Marakura makemi nyitira wega Na pointi idhadato Madhakete game idhano Magasinda igiri Machumi etewa na edro imwe Magasindo dhinu wa game idhato
imona si timu ya Vibes ni namba ya gatandatu madhakete game ithano masindete game imwe matiwa na draw imwe magasindo theni wa game yenyama ina point ithatu imona si timu ya Kaura Sere madhakete game ithano ndo wa kumakani imona ino si timu ya Kaura Sere imona si timu ya Kaura Sere game isho sion then game isho sion then mate sindeto wanaikendo. That's bad. Iyo ni mbaya. Iyo ni mbaya. Iyo ni mbaya. Game idhano sionde. Kaura Sere. Ai wanamwe. Ai wanamu ni muadhi mono. Hata game hata moja wanai draw. Nindu kiradhi na mbere.

0: tuwevo kembele ya mwelio yukurogi kinyamwisho ni nitaweza kupata Jezi siga nondo muna na by the way na adiga niru Jezi siya rukuri ili FC ni siya kinyire. I had to check them myself but kuna maundo makuru mata kudhie kuringana na mpango na makigira uniform isio rukuri ili muaveto uniform mwina timu iliko. Can I remember timu sionde na the funny thing around ino arena vile mahagire na uniform Matia kro magi katiri Matia konifamu uniform ni ya kinyiri ya kinyinyi na imona siya timu ya gishishe Stars. I mlefanya mbaya until I was called by a fan akimbira nyamone siya kinyiri ata nyinyi lakini niye kionikio kuro wagigi kinogia kwa jezi kinyite moviro kinyite na maondo maga kuro mesa wasawa kogo timu ya kizee FC ya kurego mwana wa Anjeronyi. Is it kizee mundu weta kwa vaite na mundu weta kwa karone mago kuro makimbira ni timu gani yo ni guwa mvote kusakanya maondo maili mmadhato tukina mavanga ni guwa maondo mwonde makuro mesa kabi tegwa kavinda ka Kanadia mukami hatonyaga thini wakindugita kwa ndirauga thaino wanario ndangiru tando ngoma lakini kavinda ka Kanadia mukami ayaya kwanza angeingia na hii ngoma Nadia hoya hoya hoya endeno ya kindugita kwa hotcake nivongwela kama uthikiriria ungekona nafasi kavinda kawo ungekona nafasi kavinda kari oraria my friend eat well na make sure nwa kuro kitho ndeka kumavo tondo munyakano keditari move kendo geta kwa muturire ri wako so it all depends nore ukuro getubira mweki osio ingeni kirona wanakande no mukure tuwe mukinyui kithia goku muno muramita anga jonasi kana muramita eriku wanayo agire mweke umwege utumira wege ishoka ukuro wege ege senjia lakini iyo nayo nyamwire yo ni mumiroretie muno Nioni ya mundu weta kwa Mr. Vibe wakiuga ndangirorie nyamuyo iranywe kithia ndwarume wanani ndingi mirorie by the way sasa imepita miaka bado wanasubiri tondo ondo murakoro moge koma koma mundu weta kwa Jonasi ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa eto ndo muwaro murenda ati we murenda gwetu ati nitakuwa ati mukoro wa mwega muno ando arume asio makoroga magechiti na ando arume wenzao tanyinyi lakini ruwange mutumia timange kuga sister who is proud of you oh sijui clock it karamuga kati yanga sijui ya proud of you sister ni amuri muwe diye inambere kuchocho ati yanga sister who is proud of you iyo sister hudi itaku support nginyotweke a mother of four wadhi na ambere na clock it si yako na kenjo nasi na ketikuwa thimu ndu mwaro ndiye mwono lakini kuringa na naurene yaona mukivesa na ngewashi yake na kuu kuringa na naurene yaona mukivesa vesa na ngewashi yake na kuu ange mwenore wa wa sister would mange proud of her so much ni maumi. Lakini ureki itea wa sisters ni mbaya maneno ya wanadamu anengulaka kavinda kumu ndo weta kwa Nadia Mukami miaka tetanda tumidhidua dipata na fasi ya kaitumia vizuri ambegu sawa kia rituwaka kuruwa kena miri yako Emwe akuma kure wa county 014 ya Embu.
1: Ingekuwa binadamu wanatawa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa.
0: Ay, yes, na niko tudhiete na mbere na kindo gita kwa Amovangu wa Sport Kick. Yes, tutigane na maondoma Jonasi. Kwa mbona mnashtuka na Jonasi? Kama alikuwa na cheat, si alikuwa na cheat na madem? Si yao madem wako na maboy? Si yao maboy wako na madem? So ngi wanaendelea ingi yegonga ye. Si yegonga alikuwa na cheat na married women mundu wenagu wake ha? So sasa yanga Jonasi nionile mundu wa mundu wangie mune na mundu weta kwa soso anye. Soso anyeze ana exaggerate hiyo kitu atiarauga atianga Jonasi yare na andwe we soso anyeze we soso anye. Can I get soso anye? Hey, because akuna pale niliona amechocha negure ngijegi akiuga atindesi kana ngijegi arume ya embu ni makorowa kana embu kukurowa kwena wa baba. Soso anyewe anyewe. Bu nione, wacha nione iko wapi hiyo kitu. I'm going to go to the next one. I'm jumping here to there. We kuena kenge njema nirie na kukere tu. Kukere tu. Uwe wanandina rurire tu wali akwa rume. Uwe irumi. Ah rume mama mama mama mama. Ona muauga gazi. Nangame. Na kamurata gake kenge vugu marasemanya. Mauma kuire kereri ya bai. Jo. I pity the person who will marry that lady. Kere tu irumi. Angandwe papa na karari atakameme. Papa gotie gotigithereria. Na thikireri ugo na uria ruwe. Oi. Cheso. Tutethie. Nyimu kona mchezo. Akoroyo ni content ya ikabai. Tiga muna geno ya mundu wetago wanye. So anye nando ya mundo etagwa DDO kasivure. Kuna watu wako na content tamu lakini yenge madhena madheri osio mbigwire nitakuwa rara karetu ni kande ya kurio kianjuki. Nitakuwa remu sema nunanjo nasi wa kurio kianjuki we. Lakini Jonasi ya kakorwa ni yako kinyirwa ni video mo nire TikTok. We. Wanake ndaka hasuja rengi. Ndaka hasuja. Niyo anindika wangi nyigi asia ni ino maka tonya TikTok. Yuta ru. Yuni mo muna ka madhe da asia ingi ni avesa anga kwa Mongoli ya kakorwa kiro liya gore uko TikToko. Akena semania nani nge rutaisyo siya kano uyo njero we. Mundo ndetosia content creation ino muragwa ni aembo we ni enyu yo ndia negwa we enyu ni special case sijai skia kama hiyo turia rigitiga nche tu twari ndetosia midhako but midhako na talent is one of the same thing ru ni hari gwishu yo talent ya kupa ndo kere ando ninga yako vete hiyo hapana gutie talent teyo ino ya nyena na twitikie. Na tuwete kie but
2: Soso anyendo gato kuruva ni nande to sian jonasi tutu tien jonasi by the way tafadhali andu arume aye mutondo nago motona gira soso anyeta tafadhali usitukuruvanie na huyo mtu tombe to dikurugo mwana waro nyenje sub county aturorie ore game igakore kitha ko muthenya wa rocio kuna game sievo na game iria gukoro kitha ko weekend ino imona sia kurugo mwana wa movo sita kwa imona siya Movo Rising ane magakoro makenye toge ni imona siya timu ya Shining Stars ya kurego mwana wakavuru imona siya timu ya Kendithe nao ni magakoro ame na kivaro ame mushiku wao makitha kare imona siya kurego mwana wakanja katha njure Murigi Boys haya magakoro makitha kana Brewsters game wikakoro evare uko katha njure na shi imona siya timu ya Ngoire ane magakoro makenye toge ni imwana siya kuri uguo ugwere wolves yes ugo ni kwa game ikakuri kivangwa kuri uguo mwana waru nyenje na nundu wa madha nienda tukura tukiroga mwana oria wenge mwana oria wenge wa zone B yoni zone A ya kuri uguo mwana waru nyenje oria game ikatha kwa zone A tukakura tukirithi ni wa zone B imwana siya timu ya tsunami na tsunami ndiana menye kurogo yako tsunami Disino ikuragwe timu yako makathaka na Kathunguri All Stars. Kieni memosie makathaka na Youngstars ya kuri ya Kivote. Na siyo imona siya timu ya Asmo City ya kuri ugo gitare madhake na Gasavari. Wukuna siyo imona siya timu ya Ndori. Mwadhenye warosyo matika akurome na matika akurome na game. Maga akurome free na niguo makoro makevanga vanga nondo wa mututano usioro mirirete nienda turikirie ndetu sia sub county na gukora tukiroria sub county ya kurego mwana wa mbere south vovoya gukora ethiete kindu gitagwa rutha ni gukora gicokeria weekend ino maraso kiria thini wa game ya kanana ne timu 13 kugo maratha kire game inyanya ryo ni ko marakoro magiocerera ya kanana ma Maringi eti ogo nginye ya makoro makerekia. Tunyitele na mwondo wetu kwa Petro Munga ya geto menyidia. Uriya mwondo mwa ukura makivangwa weekend ino kurigo mwana wa mbere Sauda.
3: Vuvu wa kuvuruka. Ngusini siyari ya sub county ya mbere Sauda ni rata nyogo sokerea weekend ino. Tino ngusini ya mbere. Isako FC makakora magesema na timu ya GAS tenu akivaro ya sukuru ya Isako dha kenda kora na Cubs makakora magesema na Elite dha kenda kivaro ya sukuru ya Karura Kala FC na makakora magesema na Green Star kivaro ya Umau dha kenda kukuna ongesha magesema na timu ya GYS tenu akivaro ya sukuru ya Ngesa dha kenda Kamweli FC na makakora magesema na timu ya Muraru tenu akivaro ya sukuru ya Kamweli dha kenda Sportive FC na makakora magesema na timu ya Kanyarire FC kwa mbirida dha kenda thinu wa sukuru wa kane no antika Ndingine FC na makakora magesema na timu ya Monyori thinu wa sukuru ya Ndingine dha kenda kuku na yonguseni ya Mwiso katakateka Madhare na timu ya Rugogo FC ikitha kwa dha kenda thinu wa kivaro kia Madhare Methari ya mitha kwa ya Wemoru FM kumambere the rock count ya Embu Beto kwa pita Mungai
2: Nti sena mundu weta kwa petero Mungai naru kuina digi ya sub county ya mbere no ati mbere no deta kwa Embu North eyo sijuangi update siyao ndi nyitaka ndi menyaga na agiridi nginye kwa liyo na secretary ngimura mvangage anipangangi limona siona gade limonga reago siona ai Neta rigi ya kaunte, rigi ya kaunte na yo, sijui, dhashingi na umio nire, dhashingi nuna miona, dhashingi ni urire, niko kiriruwa, ndura menya kuradhi ya tia, utongori ya ndura anyitikana, we, wanyititha niogo. Kuona maundu mauma tirako na magiuka sawa sawa. Nuwati atongori ya shuni makurogo magikara makimanya, diria muwakura mukithira, mukirega nginye ya kuvesa na update siya kinugeta kwa maumirira. Fixtures no mu ma mashabeka ati mwisho nafasi tondo kwemo ndo atakamenya game ya tha kwa Sunday atakamenya timu yake kathi connects agete rangi yeri atuka kavugo sports kick Saturday to amenya rocio tukathi ko rocio game sie ko never ninge di corner game never ninge vi wanadashi ngine wigusaga nitwariria vugo tariwa am very sure timu ya kize dingevirya mweri yoyo iyo I'm very sure demo give uniform kwena sponsor kwegwa kwena ndo marenda kavira ni akombera mvesa ni nakavira kwa nando kangwete basasa tumo muakira risoti mukire nasio fixtures mukire nasio standing mukire nayo kwena vena mukire nayo sasa mnataka aje murenda ligi ya sub county kore atia you know timu ya the KFC na kiwone kiondo tagira ngovia management ya the KFC timu ya the KFC kindo kia mbere makoreto me consistent muno nego tigira ni marakoro makivesana ndomereri kunyomba sya movoro na makakoro magi updating nye dhina wa social media siyao and one thing I like dhine wa timu ino ya the KFC kwena mundu mwana mavati ukorogo makimu so kiria ngado muno eta waneshi wa the K anytime mginyeka vinda kwa the KFC mendi ino wa kinugeta kwa county if you call Nesh today umurene mundu mamu viro renda kuhadiria dhaino Nesh tianje kukufa standard yangasia hee yangasi njui ni vandu ni ngo kuvorira na akuruwa vandu ni akwira kinugita kwa genuine atakuliza nini muvura kira Kamboria Ali ni agent tuneza bonga baadaye ngamwira ni agent taka niambia bro wacha tu ni tokatoke padi niko tuongee kidogo nuko na iyo consistency imekua until now marathonya KPL but sasa nyinyi management ya sub county nimuwekarana sio sionde nimuwekara wanamutirenda varia muiso mudiete final niyo mukanja ragia junior ni atia tuna final no twitter ya tong okay na muwele ando maga waka coach game okay na muke kutuka vira but all through muntirat na singi ni mtu kuidagia na kutimu ndo agatuma fixture siya kia vokuwa na e-friendly ndege kumudome la monete ndo miriri there is no way hakuna siku hata moja mundu akatuma fixture siya kia vokuwa nizione na ni ignore ndio I don't know. Mimi sijui. Mimi sijui muenda gatia. Tukivanga neto kunyitira midhako. Sawa. Neto kunyitira midhako, yes. Na makiri ya mashinani. Ilakini management makianje kutukwedi ya kumeguru. Anyway, ore kwa kuro gukithie senti sana. Huyo ananiambia niache kuchoma ati vile ananipenda. Oi. okay. Thank you for the love. Shukran. Mimi ni kama mambo yangu Owe nina uzoni roni mimi simbi nalia namnilea malebo amekata kukuka santi sana mudhikiriria tukiragiria ndato siya kindugita kwa friendly

Kuna friendri nero mudanya warusyo friendri kuvare wo mono wandaga ya kuna to junior to wandaga ya football academy to muona toto mudanya warusyo makitonya thin wakindugita go midterm nyona makora makivutia ngothi na to muona to akuri go mwana wagi kuri game wino kithakiro vare go kivarurigia primary gya kuri go ndaga ya madhare madha kenda ni dha kenda cia kivuai Sikogo mashabika timu ino ya ndaga ya football academy Asiari ya tumona toto Nitukore toto na game nyingi monosi ya we Munga kura mukia na nafasi ya kukura mwagikinya kivarori Mukura mukia na mudha koyo itakuwa nzuri tena zaidi tondo Tumona toto tuwe na game wanacheza game nzuri Ninawadi kana ditaria mwiso kukura Ange kweta medhi ni wa tournament ya dhaka Giru wavo uguo mwona wakiri Nyaga na makiri kia mena ambaya kairi out of team tainyanya Suni vijana wanajituma wega tena zaidi Ndagaya Football Academy na Gikuri Juniors Vare kukivarudikia Ndagaya mudhenya warushu kwa njiri ya dhakenda Itakuwa nzuri, itakuwa tamu, itakuwa muaya Sanienda tukura tukirikiria edhariri Na rwimbo rusero roa mundu weta kwa kanda nguiraga Kindu kimundo metena kanda eno ni kuwaga gweto mani kindu kiavata muno Na niguwetu mwakiru tagawera na ukiona augika gondorone kana tiguwetu ma Unajua kuna kujituma tu ya kuongea Lakini kujituma ukifanya kazi, sindio? Ngaka ni gashiru karetwa kinduge kana kuma kwe mundu weta kwa hiyani karetwa mikono juu Tiga tuwe gure karadhi

0: na kugitira ivoto sya bwana munini nimwitoro tito ni anyitite mingorani matongore tene murugamiriri wa gikundi gya Compassion Child Development Center Support CDCS Ben Kevuva uri urauga na urakanyiriria vata wotheri wa mwana itanjiremo ya kugitira kivoto gyake makiari vingu ya ngongo sya mwana wa gitaroke Africa Sospita Getonga uri na mutavani wa gikundi gya Partners in Contemporary Arts Development PCOD wa vamwe arauga wa mondo aine temiri ya keranyita vaiko gitira kivoto kia mwana watole mwani kiweto wa mavoro Anthony Ndwega aratariria
1: Ben Kivuva na urenike director wa Ruvongeru wa Compassion Children Development Centers akiaria vingo ya ngungu uroshia mwana wa gitaroki Afrika au gitafai na vata njitemi onda kwekarande na kumenyorogo maondo mashioro na uderu wa mwana wa keretu ungetweka wako wagerua nugo tigiatu na mwana yu mutole wa kenura kuroke gaserua
2: people love children and ensure that all our schools, they have adequate facilities where boys are comfortable, where girls are comfortable, and girls can go to school anytime within the month comfortably like any other child. That is our challenge as a society.
1: Araugo wanario kuwe na vata, wanario siena ukuwa na ira igwa na liera liyaro, nigo wotigatu wanario, nira vata ukuwa higiki nyandiria, matanya masyo mae wata siyana.
2: Now, what are we doing as Compassion? For Compassion, we are trying to work on ensuring that our facilities where we partner with the churches, they have water, they have water storage tanks, they have better toilets. I know they could not be sufficient.
1: Leo wanaleo akienda anyijetemi onda kwekarande na kuloria maundu mariamu mangivotidia mwana ukura kivota ukura aeta mwana ekuona wadho na maundu mariamu enge ni manataliria uruwoshia na ivato kwa ikira matua.
2: Let's team together, whether in the county government, whether in the central government, whether in church, whether we are in the community, we can give these children a better life.
1: Eso Peter Getonga ore na kenike mutabani wa piko da kwakwe na bata asiano na lokwa igikirwa riera ririano ria gutigira ni ravata guyukiria miturire yao anjire akithomo watawa na maundu mali mengi mwana arakuwa kivatrania.
3: Watoto wanataka wapate access ya maji safi, na ni ukweli ukiangalia, kwa sababu katika sehemu ya Mwea mashule mengi hana maji safi ya kunywa. Kwa hivyo watoto wametask serikali ya county, serikali kuu, idara Minister of Education waweze kuhakikisha kwamba ili masomo yao yaende vizuri wameweka mikakati kusudi siku za usoni.
1: Awa ngungu inonshiadhira maundu tiko mao kwa madhira wanario anyite temini wa makudhi wanambele na ndereti egi mwana niwa utigila temarase la maskulu mengi na makireo kauntiri ya Embu kure kwa mwana wa keretu adhita ukua kiongirikana adhita wankua kigianda shiatene undu nenda tolenda wikaruandhi nekure kiaririrwa.
3: Kwa tihii ndio mwisho ya kuongea mambo ya watoto, ndio maana tunasema tutafika kwa mashule, kwa sababu pale mwanzo nakumbuka statistics inasema ya kwamba Mwea sub county pia hali ya watoto wasichana kufunga mimba iko juu sana, na tunataka tufikie mashule yote ili tuwe na uwezekano wa hawa watoto kupata kujua.
4: Ngi ripotera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
0: Na tukathi na mbele na mavoro meto mangesi no ni ati mbeo mbithi ni matari tokuwa gago tumiru wanae ni atati ni dhanyari liogwe kukuruwa mwari wambere kana kukuma tongo lijalia mara avuri na ndeve mbara na mwono kufitu kila mirurungano ili ama itamenge tikaka avuri biashara magitara dhara nene matongo litu ni mutaramu na mutaramu wa tongo lia noteti kilangasha mwaniki atongoria ngorani mwamathiete na mbere na kuria mbeo mbithi gwitikira gutavania mirurungano ya thayo riria maretagwo mama mokite wariria mivango ya kuririkana mbeo mbithi aria materemio yao mwaka wa 2020 na kana vuvwa mirurungano ya mbeo mbithi ya murika wa agency irathie na mbere ino ni guku aria makeyumirie mene tiganite vingo ya kiririkano giki magitarwo kwaga gutumura mbara na thagathaga ni thenya riria uguo gugatavania mivango yao na njira ya thayo.
5: Generation Z ironeka ina potential nene ya kutotera Kenya kwe maundu marema thombulite Kenya edi nene ta ndeto sia corruption na other injustices, na kuwo nitwagira kumanyita njara mage youth yo nitwagira kunyita youth njara mage tetera Kenya mage push for the necessary changes no nitwagira kuga tukoroneka kwena bado concern nondo nikoroneka kwena politicians aliao maroneka makienda kutumira youth ya yao kwaena a lot of violence na nikoroneka according to intelligence kwa ndo matited the youth makos violence kuwo na tukinyita generation Z njara nitwagira kumakoshon atiriria mage tikira kutumika ni mwana siasa huru mavunje sheria makore matireka maandamano mao makirumirira haki kana makivuata sheria matakwenda violence credibility yao ni kutoka na maga kuruwa magikuwa my criminals kana insiders na ni maga kuruwa ni kuruwa kuena a lot of fatalities nondo maone kana my enemies of the state as opposed kukuruwa my agents of change kuhu it is very important generation zetu mamenye netura manyitanjara no magiru kuruwa my cautious nondo maitikira kutumiru wanewa na siasa huru makavewa mbia madhi madhukie kwa mundu fulani niguo fulani yone kana imodhuka no ya mwea ni magu lose credibility
0: mama makithi nambere rovongeru wakitiri kwa kavuro lirereu niroveta mokana a Kenya lia maina matanya mako dhone kameru ronga no ya dhagadaga ino niko kuma kiuga matege tikiria mundu wa guande kudharari ya dayo no amariru avuroli akiaria munino inspector general bolide kwa kavuro lire Gilbert Masengeli ni uge itagatipa ni vete ya Kenya wiyadhi wako rurunga na nuwati na njira ya dhayo ino ni kukua kiuga tarovonge ni mevange teko kangetha nila na mwondo wa gwande ukadhara ya dhayo no maliru wogo nudhita na bena kuga kukuru wago te mwondo unge kana uge tekiru wako dhoki ya kana kovinga biashara ya mwokenyo lia winge
6: you have every right to do whatever you want to do but in a very sober way I'm saying this your right does not suspend other people's rights So, wakati unafanya, usichome ya mwingine, usimukuze ama usipite mipaka zako wende kwa hiyo mwingine kwa sababu that will amount to crime.
0: Akihari ya mwena wa Mombasa, vingo ya mvango wa kavura njeki mbeombithi, Masengeli, noleti ya mbeombithi wogo kuanga kutomiru wa kodhoki ya indosi ya mwingi. Akiuga tagetako kio gitiri kwa kovuro lile maitayari kwa matamonu wa guonde okainda dagadaga na wana angiwa indo vingu ya mirurungano ilia tanyi toko ya kikatari kimirongo ili na idhano mwerioyo ya kuririka na mbeo mbedhele maku ile vingu ya mirurungano ya gotetia ndereti ya kige na ya mwaka wangiri gire mirongo ili na inya.
7: Si mtu akifikiria kuchoma mali ambayo sio yake aenda achome yake na kwanza tena akichoma yake yetu tamushika sindio? Yani nasema hivi tuheshimu mali za wenzetu na pia tuheshimu zetu pia na inapofika wakati ya kusema ati sisi tufanye jambo ambalo limetukasirisha moyo ati naenda pale fanya kwa utaratibu
0: na tukio makuto ya kuingia kwa Korea Waliri amboka nilo ya geotatika takateka governor wa county ya Embo sisiri motito ambaliye na mwonjobu wa gesiko ubunge kia manyata John getonga mkonji edhiye tenambere kunyita mwaki. Atongoli ya ngorani ino amadhiye tenambere na kuri atongoli ya airi mauna nirenjongo wavamwe ni guwa kumaliri orugari olewe kwa kavina legaaka. Matongole tuni Sara Kalige uliane umuwa ya kalikuma county ya Embo liu marauri ya tongoli ya kanitha guka vamona kukuatani ya iria ya. Akiuga kana makiuga ngorani siyao siyasa kugani ya ekali ya county ino ya Embu ondo okadhalari ya oromore wekuo
8: Mwene ngena kori ya mjumbe wa manya tatirire dokarakare watu wana tokete kukuru meridia projects ya nation siya kwa siya county ningu jina ndere kwa iluta lakini nge dhuruwa nene vya ando mandure na madure munene wa proli William Ruto nige dhawe robote kujie nambere na tondunu wa amuile kujie kuwa vire na kuhu tina matunda wedhie nambere kwa raia
9: inge korwa teoro shaduri ya manjatati uka mavangi vya raini wewe gavana diyo dudadilu na wewe kwa sababu wewe ndio unakosa heshima kwetu nionge nisionge
0: akiali ya mwena wake edhero county ya Embo Sara urene mwekali wa county ya Embo arauga mboka nerero ya mialio katakatika ilia ya Ava mwana aromiriri ao nikio niria getaiki aro Walida tuwele kere kithure nukinene kia mwaka wangiri gire mirongiri na mwagwanja
10: Mwarimo Sara Kalige Mwarimo Sara wa Kalige wa kumeturari ya kiedherugo kune kauntiri ya Embu Nike wawakuve kwe yumeria na kuruta mwagambo wake Na gotari ya vata wako dhiru wa kuangurani Irekore tuikie yumeria na kuoneka na karigateka angava na kaunti Embu Sisiri motitombarire Maena mwubunge wa manyata mwishimu wa John Getonga Mokonji
11: Relationship wino ya tongori ya aire dhini wa Embu High Excellency Sisere Mutito Mbarire na muheshimiwa John Getonga Mukonji. Relationship yenu yao ya dhukire kuma 2022 twathura na na baso kabatwe kane mbara ni mbare amika ne diomasi ugo na yaso ke atwe kane undu murito murito murito
10: Mwarimu Sara anavuga kuina vata munene wathuri wandomo na ongi ya kuruwa kuma kaunti ya Embu maingu wataniro na ataramu wesiria uria maguka na kivunia ya kwenyitithani ya tongori ya yaire na nigu kuthiria moga ori okore tukioneka na karigate kao
11: Nibara oneka kuina athuri ya Embu na nikuroneka kuri na nginyaka tuwe tukora kwa tuwe na athuri kanithare wana abunji ya kanithare wanatanie ni Nina wa bishop we fantasy getonga na kwe na mediators adomu ta professor Wanjiru Mugai mangi bota gukorwa no amekarie ha excellency sisere mutito mbalire ndi turure de noyo wa umireba asoke mathie tono niguo twikaga twi mediators mathie kwe mwesimwa Njoo ni getonga mukonji na keturure masoke marie kwa uguo magakorwa mekarite nthi mone uria magweka nikenda undu uyu uthire
10: ni miario ri aritie guko akithie na mbere na kuongerera na kuga u
11: bond relationship yeno irathi we kithukagwa ni andu aria mararia kithukagwa ni andu aria marageria gukorwa mai mweno umwe na tiguo kwagirwa gukorwa gukithie embu andu maguraga migunda kuonu ndu kwithayo athiru wacio mareyumeria guka Nginyama kathie kwe president makari oboro wa project siya embu. Mararega kwekarande nike, nikeenda mavote kunyitida nyandoa ya ere. Kwa yunduri ukuwe wadhiere mbere, kurugora tuwa nirewe na raira, ondiye muna bende ya Ruto, wanagesu na wane ne president Uhuru agasunu wanginya security, na umonde mwana gama maaamwe. Uhuru wa estate house magesera kakuu na president Ruto kwa hiyo ndori kuyo wa dhire mbere mwe embu
10: nge reportera kamemeka we mwaru FM ni turariri ya kiedheru dhino account ya embu ni embeta kwa muremi wa mugendi
0: mweto wa kudhomidhi na kunyitirira siana matora rino wa dhieta na mbere kurutu wago kuma avitha wa dhani wa matora magetara siyari igwe tekira kudhomidhi ya siana siyao ni gomagia na mitorire miyaro vuvari Wavakuwe kuruta mweto ino munini wa county commissioner mweno wa mbele goro Elizabeth Ngesa Uri yao sakaite na mbanene ya siyana ilita vota ita kudhia masukuru urego kwa kivinyeriria vata wa siyari kwenyitira kedhomo ya siyana siyao Akiri mweno wa nduto urego kune mwomenje kisiko obunge kiambere north county ya embu Ngesa wogoni ugete kisiko obunge kiambere north ni kimoge kisiko obunge Ili yago kovuro lile igo kuro iki kune kana metara trayodhia iwana mbele Eva mwena ago kanyeriria kedhomo kwe mwana wa mwenoyo
12: kwetu na kwenu hakuna tofauti si ndio ile kitu nzuri tunaweza pia watoto wetu ni nini kwa sababu hakuna mvua si mingi si ni kweli kwa hivyo mimi nataka kuwapa wazazi wetu changamoto ya kwamba tuwaruhusu watoto wetu waende wapi shule wasome sawa na tushukuru serikali yetu kwa sababu wametuletea stima watoto wetu watasoma mpaka usiku si ni kweli bila tatizo yoyote
0: Kavina lewa kau asiyari nwa madhieta na mbrego taro akura matametuwa ya siyana siyao walira kavina kakuve kama vuru kwa kakuviriti. Akiyari ya civil location ya shiara wadi ya vuru rege sigo obunge kia mbregoro David Mogo. Arauga asiyari maina kanya kangiri kwa akura matana kwa tana siyana siyao ni goma ye metugo miyaro. Akiyari ya sivo yo no makirete siyeko siyo vago kiwa metugo katakatega asiyana. Akiyari asiyari maina kanya kwa garura na kwa angiri ya metugo ya siyana siyao. Ithenyele ya gotigira morigo yo alimo na mavitha wadhani wa matora.
13: Ningienda kwira asiyari yera maina siyana siya sukuru. Asiyari yore ni matuwe mwase jukumu ya kumenyaga. Mwana aivela aliriku. Wabini mwana mengi, pesa ya ziari ya rume, tutika kira majukumu mwonde kwa ya tumia. Mwana mwongi nwa kama ya mwana kenu kalaziegana, kama madaziegana, kare andwi. Nitu tuweke ya kujumika tuonde, kumenye wote siriko ya andi na mwana wakubale ya ati wote time. Tuno kule kireje siya na mwani mwaito kagira, ika kenyitonya ndrae sire, siyenge wanaiga mbire ya mwondo mengi mawagani. Mekisua, mwana mwenyelera wega, apote usio kazukuru, emogi mwogi.
0: Mudia wa mavaro makevoe kio monde ni mbeta moredi mboya.
14: Namau marai mavaro mawe mwaro FM wa ugu marekeka. Nogo tradi na mbrena okinyeria mo. Nigwe guatire mauna menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200. Eone News gwe 22200. We mwaro FM nyongo ya mavaro.
15: mundu wakwa angwenwe gwite cheza cheza nidhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na uke votani lote na smartphone airtime wanakana bundles vivi nya *779# dhaino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM iria ni option 10 na gimi kina ambiria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza nirago tetheria gweka analysis wira waku ni gwetera uvotani tu mapilot na umaratu waridhia gatege makia gwetera uvotani na sekundi ndare utaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivinya *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18 cheza cheza nimbe tikiri ni BCLB license number BK00 00 856.
16: Mande koko mambukuri ya dhaburi egana ya 19 mubari wa egana na idhano maturirikana gia tere kiwa gia kuneta eria emure kagira kuri yangu dhira no dheri wanjira yakwa
17: iwaga newa lawi nyokwaga
16: hallelujah newega tutuengoro.

mudikereria nitana girana niye karimi magi mabirisionde kwa mbiri ya dhe ikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaro FM avaneko.

0: umwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyara choka mabukule nige ndari vikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrive mwondo mwoshano ligie
2: na nevone ngie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo
3: amen
0: tugi ndundu mwvikiria jumaviri sionde kwa mbire madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya tutu

ingaza rwimbo rwega mono marakora makyoga mkono wa Bwana dakika 40 kurekeve tukakumare kurekeve andwega madhari madhe moshi akivoi twendaria mitambo mevotania kameme kai Mare FM Sport kikenego muvango yo computer junior the commentator na niko turakora tukirikirie dharia moshi ya sport kika tukiriria maundu mami dhako tukivuta vuta giava na varia na thank you mono mashabiki akurugo mwana wake ni nodha na gukora mukiona avena wagiriru tondo ndire na fixtures ino si akurugo mwana wake ni nodha na nerigi kuretwe gisokereria ni second round kana second leg yangu senyo ino si akurugo mwana wake ni nodha na ngusani riga kuroke dhako mudanya waru sio mudanya waru sio mudanya waru sio tariki 21 amwerire wa gatandatu mwakari uyo igakorwa ingusaniye 12 imona si ya timu ya Karondori kivarurikia okya mushi ne magakora makinyita ugeni imona si ya timu ya Rukurire kivarurikia Movu imona si ya timu ya White All Stars makora makithaka na Njerure vari go kivarure ya Gatumbe na shi imona si ya timu eriare kivarurikia Rukurire amakuru makidhaka na imona si ya timu ya Kiangongi imona si ya timu ya Fidensa variko kivarurigiaga kwegore madhake na imona si ya timu ya Kadhari Legends na si imona si ya timu ya Kiaragana varia vao Kiaragana makadhaka na imona si ya timu ya Movo Elite adhini wa ivaruino vareve na mechi si ya subcounty kama kawaida tuko ni kuga timu ilira adhakadhini wa wadi nisiga kure Kianjiriria gukorwa ikithaka nishuga kuro kianjire gukorwa ikithaka nayo game yo yenge ya sub county ikorwa ikirumirogo idyesha gogo na mutaratara kuma wadi ndwa wandi ati matingi thaka ati niyo maratha ka mwisho kudhaka wana mutaratara ucio uriona ga final ati tingi thako ati rough playoffs ikina thako kudyesha gogo world league gakorwa kuna friendly world league sub county county division 1 division 2 regionals division 2 division 1 NSL na KPL irumanire cyogwe dite siambate cyogwo gukorwa ikiambata kwambata thini wa murugamo uyo vovwa timu ida kitegemwe 11 imona si timu ya Njerure niyo matongoreti thini wa rigino na matongoreti me unbeaten matiringi tuwa na igemu wa yonde imuona inosia kuriwa mwana wa Njerure mena pointi 33 namba tuni imuona siya timu ya Rukurire mena pointi 27 Kiaragana ni ya kathato mena pointi 27 magatigi dhokanuwe wengi wa mabao na imuona siya timu ya Rukurire imuona siya timu ya Fidensa niyo namba ya kana mena pointi 19 imuona siya timu ya Kadhari Legends nina namba ya 15 mena pointi 17 sorry namba idhada tuni White All Stars mena pointi 11 imuona siya timu ya Riyadini namba Mugwanja mena pointi 13 Kiangongi ni namba ya Kanana mena pointi idhada tu imuona siya timu ya Movo Elite ni namba ya Kenda mena pointi idhato Karundori niyo mwisho dhini wa Muruga Moyo wa Rigi ya Kurigo muna wa Kenny North mena pointi idhato wega tena zaidi wega tena zaidi na maundu monde makina kuruwa mesa wa sawa kugwa ndo wakuri ugo mwana wakieni kina edinga masharia timu kuruwa mkinda karira ni kwa ndara ina fixtures isio siya kuri ugo mwana wakieni North na ugo ni kumbira nginyegi ya rigi bwana kanjo gwanaye ndukanje kundithi la fixtures tafadhali ni kumaanisha nginyegeri ya Kenny North wanawe ni so kereretie let me see kana ni ngokoro ndio na fixtures ya Kenny South arakara kandorie kuriambika ya medho arakara kanione kama nitapata hizo fixtures singitura ni sawasawa ni ngokoro ngerani na bwana kanjo akorwe akimvanga mwenosyo tondo niona bila shaka sina huo upande wa kutafuta hizo fikchali matika koro makidhi dha mono yesa modhikiriria neko tulikagiriria dharere
na nienda kukurangiri ngidi ya gishivao kimona ni gongoro ngini toge ni timo ya goshokia mokaro makoro magyoshe rari uku mavogo ginyigia madhari madha idhano shio tuko varato kukura tukiso kiri ya nondo wa mututano wa imuana siya timo every course makitha kana imuana siya timo ya kuri ugo mwena wanji romani kogo ni ngonda kukurangiri kuru kila gitigiki ni kunyambe dininga nge skondi yomu igiri idha togo mwene kanani ngo kurangiri ya ndomoka igiri idha to gina kurangiso kiri ya not before then

0: kabisa mudhikiria makiuma gara mitambo rimeta kwa safari melodies marakura umage tukinyiria wega dha imuna andake kamerongu etano na inya Safari Voices International niruo kadani kio gikundi marakura umage tukinyiria wega madhari madha igiri atikiri ndagi kasiega na ndagi kaidhano na ndagi kaisu idhano nienda gukorwa ngishonga shonga na nigombukire gitigiki mudanyo mundi nangoro nina dhayo kindogo nangoro nina dhayo kidogo tondo mundi nigitigira mundu wetwa mutunga teriri kana Benson nike ko mudanyo mundi ndishi rendi ria yenge takwa wanjama makanisa ibyire na ku Munde dirami ona mutunga teri avata kumvu ovoro. Ovoro haku mutunga teri?
1: Kwega muno.
0: Wisawa sawa?
1: Orona mvanate ambaye just a look.
0: Niene kwa nakuri ovanate. No. Ete kwa nakuri ya nae wanji kumbudi.
1: By just a look. Inge.
0: Ka?
1: Niene. Tiga the.
0: Tiga na irevyo. Irevyo ni iravetia na igate hivyando mikina
1: mutunga teri. Wiki ndo kwa teri kamo denya. Contenance.
0: Wego kwa kuna containers kana gutari
1: wo vanja uroneva nati
0: wo vanati we
1: ne mwega nundu ndurenda gucokia I
0: one tuize na ukoro ukimbira wi mwega
1: na kuria containers ne yanja physical containers
0: runa ni ndivi ndikonda kanda to sia ivi sia na gukunja
1: kawo de ja
0: ne mendaka kile kyumi tengoro wodi
1: goro ni mbega
0: mhm
1: kuvwa muno kuvua muno kwigwa yimbega
0: umunde watiga nyanyako
1: driver kuvi
0: oh umunde no. ne avirirwa no. Uti kana
1: none ne tokwikia ngethi zia kiaba mutamba uri muvota ni wabi mwaruma
0: oh no
1: mingi
0: nge ndo mwetekeri umunde ingie kare na kunja korone kwavirirwa uti tumenye ni kwavirirwa uti tego
1: tetwamba gotua
0: Omonde ni amweterete. Bare avuru kera. Omonde yangie karangana make.
1: Eh.
0: Mukethie.
1: Ni ngumukethia.
0: Ni kora makanike tia na ketu. Mukethie wa mona.
1: Ni ngumukethie muno.
0: Otherwise omonde buvangi tia tia kori go gwa gushukumana na mishi.
1: Ni kaondoka raka makio omonde. Oh sorry, karama kirie goro. Kwe vandu nirambite kuthie kidogo. Mhm. Ni njera seranga gabe.
0: Ewe no nangite ndiwe vuto tingerega.
1: Nda. Leo ni rao kirio igoro.
0: Mhm.
1: Ni rakinyire kindu tuku.
0: Mhm.
1: Ni oni ra report ri guko. So.
0: Mhm.
1: Dio angwisi de kime kidiru kionde anga ndoni anjari mono andam sore. I mean this week. Kurowe mungedi kuonjari ukarega kunyita kano kanyito guo itengo kana wa mandikira ngarega kukusokeria sorry so ni mundu murume uramakirie aramvurire thimu kimbira aina kieva
0: okay
1: atine wa amenywa
0: ni
1: muri wa amenywa tia Ndika ngome wa morovire tabu wa thie sagate Nwa maka Nondo Ayaka irinja Thusungwa tuwele Kamoga itu wana todatoka ukengi tuwele Angwa nwa rambi kiriwa
0: Ngwa dikiri iti muna mutunga tiri
1: Atiri ukendezi Duni dimu wa rambi ila na dimu Kendezi kwa raveru enjo vivana Tie kito maha umbole Akina umbole Ndiwa kambore yaruni ya kamukate na

tegeririe no riagwa uyu ni mundu rarigwa kwa kunywa thumu kana kwa guose thanwa agaita mundu ndo geke maundu mau monthe uturo ni murasa muno ukarekio kamrekio kauga a chance yakwa nwe guka ndoke nanja kurwa mbara yaku chini chini nangwire kaundu kenge mundu ni wikaraga nthi ya thuri ugasimba simba to maundu ukamenya kana ko gwika undu kangi korwa kathiesaga na mbere ndana menya mutikire mutamba muvota ni wawe moro nwamende twaria mona mona mona na nerona kuria ibaro ri sieto na ruri na metho makwa neona muvira kurambiriria kuria na neona timu nwako arengero muwa marari ai herikana herikana nuri kibai twambiririe mutikire mutamba muvota ni wawe mwaro ningienda kuthi nawe mono mono mono mono ningienda kuthi nawe na kwaria nawe mono mono mono na ndeto ino nwa mende tusiri na undari mono na ndukareke kumbariria manyaru ni na kavinda karasa mono ga kwaria nawe wona na mama mutambo ni muvota ni wawe mwaro ndukareke kwaria nani nono ina kavinda karasa mono no ndwise nyumagava da mugwanja ambete kukwara angiria na ndwe kugombete kiria nguvoere ngutige no ndeto

0: Kwera geni ora kwa mano ora mego na mare.
1: Niko maguita kwa.
0: Niko megura kwa.
1: Leroy Sané maratha ka set piece ne magoro ta mega na mamogo mamondo mugima. Akinyete magoro make ta mirongo ethatu gwo mathiete muno. Ikierekerwa kwe kintu geta kwa posti kana mwana we mwana sia timu ya Cote d'Ivoire. Irare tombe galalala le wape pote le apote ama dialo nikena ngothi kavinda rigaka jezi namba 15 senga ya mbere ya kare ya kadatu ya kana magakoro makiuma kumavuva ovido kasoke wa kwe goalkeeper Manuel Nuha arakoro gikanjeria bare go wingire iyo mudho magakoro magitonya tonya imona sia timu ya Jerumani Jamal Musiala Musiala Musiala aya la wapi to ta we uma aish
0: mudikiriria ne morori ne morori wa Jerumani etagwa Viats Viats namba ikomi na mugwanja neke abagira kira bukia Liverpool neke
2: Florian Wits
0: Florian Viats neke urabiti ambawe yo arabeti ambao ena a very good chance na gavo gidime voro tu ovangora kwe lakini voro ri ni nguo gribeti ari ondare kana nguo ai oh ira deflection
1: ira deflection ni corner
0: okay
1: ira ni ngone mwana sia timu ya Jerumani marone kana mena ja ah la sokola la potere apote oka kurokiru to theni wake dogete wake dhanduko kana nugeta wage kotoni konan kiara ruta kevira kauga kiumenja ndagikari ya mirongo ena nemwe maranjiri mwana sia timu ya Jerumani dari dhanduko magasoswa bado heish rona madifenda ya mwana sia timu ya Cote d'Ivoire watia mundo waragwa kaveti ya muvira aga ukira denge na kauringa ya wandhi mose ai sangare araka ushaga angodhi juzi nambe kumi na imwe diomade Diomade arasoke vuva kumusere konan konan kumusere jezi namba mirongo ine na idhano marakoro magitonya tonya imwana sia timu ya Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire ni gatagatere ga kevaro pasi sia kona na kosnu kosnu arakoro agigashongia vare gombere kumuseria jezi namba mirongo ine na idhano aragaruruka wega raso karaiga magururi make konan konan niago kurwage gachoke vare go vuwa kumuseria sangare sangare araruria thake ko aratigira muthake konan konan niakuiga magururi make dia mode lakini akagwa tiga gachoke vuva akurwage thaka na muthake sangare sangare sangare matina araka confidence imona sia timu ya Cote d'Ivoire toshampola iko top notch
0: anegwa gwa
1: ai ne baro ino monoma gisu soko movira ni counter attack imona ino sia timu ya Cote d'Ivoire maranjiri na goalkeeper Fofana urera karinga kavira karasha wingire yodio movira no gukoro kyuma bila shaka wa karo kyuma no kroi movira wagwe kwa faida ya imona sia timu ya Cote d'Ivoire
0: kabinda kau ngomiro kiu magaro kakao kieta kwe kwa vena pressure hivu nene mono ere kiruwa ni Julian Musiala Florian Viats na Jamal Musiala sorry te Julian Jamal Musiala Florian Viats na Joshua Kimmich ale maro wanakara ni mo mara adhido kira mono mwe na wa Ivory Coast na nere ziri akoro meza ya mwenyamu nore mwe
1: mwenyamu te mwe Orede ini wa kendo gita kwa raini you know dekresi ya raini nuandari nari gani waniga shongo ka uri ya gao kaka nengi aga shingi midhani ya vugo igu ya nani ndiye nye nje ndiye ngongo wati moshe
0: vugo magoe mungaro digana
1: my friend I'm running you don't joke with me Joshua Kimmich ode areke ukuru akeruone mondo wete kwa tosha mpole nikena ngothi araiga magururi makeje zina baidhano lakini magitonya ukuru magesheria mbao ino ni mwana sia timu ya Jerumani makuru magesheria mvira ni Fofana ode ara kuru agekanjeria na kwira confidence ya mwana ino sia vogo sia Jerumani dia umade ya kiruta mvira nja ugekura ni wagu ikuani kwa waga deflected mena confidence nona kumangijegia mevuva wanamanga kuro mena pressure igana ateni maravu utaku kuro makevanga. This is the kind of football we should be commentating.
0: Mwalimu Zakari auga na leo mko fiti. Mwalimu Zakari.
1: What niko kutena kosho kosho tas. Kosho kosho.
0: Borono, borono rari na mure mono. USA na Australia.
1: Masambi shiro madhuvu.
0: Kwa guo ugunere gwire niko megujaga. Ugunere gwi
1: Masambi shiro madhuvu. Mudanya wengi ukumbikira muvira wa mushungu avugo gauka gutangasha we wawenga.
0: Tiya gubanya mundikiria nini regere muvira no rambigwire. Ne rambigwire.
1: Mudikiria mkuu wa kitengo. Akiamua mkuu wa kitengo akiamua sina budi.
0: Alex.
1: Aya mugetonya gusiria mbao imona sia timu. Ya Jerumani ile hongero ndake kama uwanja tu shampole.
0: We.
1: Eish. Ndi sineke. Kavinda Rigaka Amando ni marakuro makiongero kanambao iga madha makuro makiongero mengi muno mundu wete watu shampole. Igeto nya ukuro yeseru mbao ni mwona siya timu ya Njerumani jezi nambe kumi na aitha to ratisa memba ya mbere ya kari ya kathato kaye vat umoviroga kuro kiruto pote ya pote ni maukuro mangisoka inoni mwona siya timu ya Njerumani. Jerumani maratisa magekura katakatiri kama defender teko minatanda toshenge rakuro gesengo wega mononi mundu wete kwa singo rakuro kiume venya ne venya venya venya venya metuke metuke rakuro wage kiruwa wara vario govova jezi nambe kumina inyanya brownie kia rakuro wake mukiria kinugete kwa wara brownie rakanjiria vario na shulteback uriera ringa vario kumusere Jonathan Ta. Alakuro wage kavingiritia kavida kega mwanoyo kumuseria Necha. Marakuro magetonya inone jezi namba sigana liloi. Jezi namba idhano magetonya gawega imuona siya timu. Ya Ivory Coast. Marakuro mageo shangodi Njerumani. Nikoma na tisa tisa. Dari edhanduko. Uviro kaga defected. Ukakuro geoso ni imuona siya timu. Lakini Jamal bado wakosa senga ya mbere ya kari ya kathato wakakuru wakiringa nthe refariga takatelega kivaro wa ragu andwe tiga urembo mwingi na muvira senga nyingi tiga na nasio ni onare wanginyegia kocha oimona siya timu ya Njerumani aligo ni kwa kudhiri ya tiga ukwe.
0: Ish amukabana amukabana
1: okira
0: Jamal amosiala Jamal jamani.
1: Ewa nairava tiku kuro hii kandi tu shampoli.
0: Ava dhere gomewa kandi ya diyo jui.
1: Awa nakuwa ni guweka kwa kinugeta kwa diving. Ae tikura guwete yomu unweta kwa tu shampoli. Jezina mbaidhada tuka vindariga kani kira kuro getu sokidini wangodhi. Eto kwa Joshua Kimmich. Joshua Kimmich wingiri yomodo fufana rakuro getu ngodhi na kuanjiri na goalkeeper. Mundweta kwa diomade. Uriyago kuro wakiga shoke vuba kwa goalkeeper fufana. Fofana rakuro wakiro liyadha kekora karinga karasha kumusedia madialo. Dialo araka shokia varego vuvu wako musedia singo. Singo rakuro wakio shongingo na rakuro wakiuga tuende kazi. Refariga tekateri. Uyuni Ahmad Dialo. Ahmad Dialo. Muviro kaumanja.
0: Asante sana mwari mwari ando. Mwari mwari ando arambera na wakinyavari ya USM.
1: USM
0: United States of Madangire.
1: Nende yao makuri wa mwena wa
0: Kedheno. Hira Mejangori juku karanga kwa wingi.
1: Ameenda kulina. Ni kulina ama ni kulina?
0: Kulima.
1: Kulina.
0: Asali, kulina ni kulina au kuunda. Ameenda kuunda asali.
1: Kona ya kodivua.
0: Kedia nyokwe, sorry, kedia mami.
1: Ni bangi guwa Makovyo tuko. Uraiku mvira ni mwana setimu ya kodivua. Toshampole.
2: You are a naughty boy. You are a straight naughty boy. I don't like you. I don't like that. Sorry.
1: Kuna na ene kena ngodhi kavinda rega kasenge ambere ya kare ya katha to Arakuruwa kiga magoro maka diomade kumusere jizina pa mirongo erina idhada to ya tawa inaho Arakuruwa getonya imona siya timo ya kodivu wa chenga chenga nyingi Mundo raringo kira tore farega takaterega kivaroko katunde kazi Oye tegwa diomade arangaria movira takuwa na spring dhino wa magoro maka lakini ya kuruwa gesho so movira wa kuruwa kiumanja Okurewa movira wa kino getewa dhru movira wa guikuwa Kone Joshua Kimmich kamuona kakuvi mono Urai kuara karaka jezi namba 19 anekia rosangodi ni Roy Sane araga sokevu wako msire Joshua Kimmich urera dhaka na goalkeeper Manuel Noa urera karinge goro kwe goro gataka terega kivaro urakuroge safrisho pote ya pote ne abadu jezi namba mirongo ere mwana wa imuona siya timu ya Cote d'Ivoire ni counter attack inuni imuona siya timu ya Germany Tisha memba mundu wakakare kuwa pa Refereka uwa tuende kazi Gatika teriga kivaro ni mwana siya timu ya Njeromani Jezi na bwekumi na mguanja Arakuruwa giosa ngodi Florian Arakuruwa gikaringa wingire Yomudho kuri ugo makikandida nagia Karulia adhaki amuwa mwana siya timu ya Njeromani mundu weta kutuwa shampode Ni adhaki amuwe very short
0: Awaneguo
1: Ukamatu mira kivaro wa kirioko ndo bakuri ugo mwana wa Saudi Arabia Na madhire kuna kinugete kwa sturu Eni stu Ni mbaya yo Magetonya ganjero mane The kireri ambao moviroka ringo potre Potre ne diomade Rakuro wa kigwero ne ngodhi Ne counter attack Cote d'Ivoire Senge ambere ya kathato Uyo ne Fofana Rasu no ngodhi ne Roy Sane Ranjiri na Joshua Kimmich Joshua Kimmich Kumusuri Jamal Uyuti Jamal unyenje ni Jamal
0: Musiala
1: Joshua Kimmich Roy Sane Joshua Kimmich Lala Wapigo kipo fofana Raumiraweka na agosha kavira Kavuetega kama amaye
0: Mwondekeri ya takwa Florian Biadze Na anerea jiria refarine kwa Abubambiri Gaftan
1: Tokiro ragiriwe moshoka ngwesire ne aftem Refariga tegatiriga kivaro rauga tosha Na tosha mpole ni tosha kwa sasa Aftem scores kuma kuregumu na wa Toronto, Canada Cote d'Ivoire 1 Germany

0: mwekuwa noti mwondo makro makithirogo ni umao kuro magitongo de dhina wagikundi kia umena pointi idha atatu imu wanasia timu ya Cote d'Ivoire. Mange kuro makireta kindu geta guaya surprise idhia tulakuro tokio na dhina wa kindu geta gua World Cup ya Kavinda Riga kajezi na mbaidhano singoni kena ngodhi imu wanasia timu ya Cote d'Ivoire. Idhakuro kigiru wa varego ni mwondo yetu wa Madialo Amadiala kumosaria mwondo yetaguwa kese nikike ten. Lakini makoro magisunu wakiratu ya koro gekendwa na ambaye gekombare fariya ya koro wakikuwa tuende kazi. Wakavese tikia wakiretu inoni mwona siya timu ya Njeromani jizi na ambaye kumina mwagwanja. Arayakurukia varewa kumosaria Joshua Kimicha. Joshua Kimicha rakuru wakithiru kia mwondo ritari ambarele ya karele ya kathatu na kuna mwadha kiyo mwende. Arao kira kithuwa gogwa kithuwa gogwa kakwa tuende kazi. Dari ya gekoto ni mwona siya timu ya Njeromani ash mwadhaka tactical game. Imona siya timu ya Cote d'Ivoire marare kiria goalkeeper anyite kavira na kurwa gituria nako
1: na mudhikiria ndaika ene ya merongo tandatu na inya ne oma mondo wetu wa meri atonya thaido na mbiria kuthuko kamara mamete mara tha kimenge mono vare gataka tere ga kiwanja kuri eno na ndisi ni namba inya nya kana no rikwa ramoka na ga kithuko kaga kuma kesi mwongeri wa mbao na wana kiara mwaka kithuko kaga ato akiara tu ni mwamara mamete kore antenewe
0: mere madhake muvira matigi orembo
1: matigi orembo
0: hee matigi orembo my friend ava neko dhaka muvira muvira nduwenda kwa orembo dha siingi kabinda ditakaka mwondweta watu wa shampole
1: wauna vo
0: ndeto siya foul ndeto siya kadi uwe dhaka muvira sukuma na mwondo mako uhoni ore madhina mako mwakura magigo sukuma inoni mwana siya timi ya Njeromani Brown neke na ngodhi kabinda ditakaka araso kia kataka tere kumusaria jizina ba igire ure araso kia varego kumusaria Jonathan Ta maraga ruka varego kataka tere kake varo jizina ba mirongo ure na idha to samani araka igawega imuona siya timu hey nikaru toka nikara vangi tokega kauka angia tonya mundo Brown araka vutiti kanaka muona geta kwa Brown jizina ba kumina nyanya ure araka vangi teka angia tonya kangia vangu showe moriwega kimuona geki Joshua Kimichino ni auga ni nguru kuve ya mundo ngitumira nguru kuve no kuve wayo uretuga mfupi kama nyundo
1: mwona golkipa fofana kira boni na kesi na mtumia akili ba
0: mtumire akili tondo kona ino ni radu tuwa mbega mwono ni mundo wetuwa Joshua Kimich ni arama nyago kima varevati ya ukura vage kima tamukimi wa murati na Joshua Kimich fufana aish aladhiye gurona takuwa na kindu geta kwa madhagu aga pangu wa muvina mundu weta kwa fufana yaya fufana rona kesi aladhiye kauri ya mundu weta kwa Benitez abarashia abarashia abarashia kifaranja ai
1: no amararia du
0: que que varancha
1: não há que vararia du very serious
0: ai na que moana for fun o mundo é na cave o man of the match nem por isso se vão pegar se aí não há que ai amando naga lakini nguwe siria ire wangijige kindugita kwa taktiko
1: ya ne taktiko lakini wapoka manyadiriri ironga wajionde
0: ironga nuwa siya kumakuri ugo mwana wa madhira ikuanganiruwa na siya kuri ugo kiaru
1: ee
0: ikavutuwe kuri ugo mwana wa orakarawu ikina reto vamuwe pa
1: ae pa
0: ee nimiona wametusi sana didi nyoro
1: ee wamuwa mempeleka mbio
0: aya imona siya timu ya Njeromani magetonya gosari ba gol mudha kamil watore mundu wete watu shampore ya kuru ya kiuga ndhaka ya umakindu gita kwa mbeji mudha kamili na kuringa na nore maundu marakuro makione kana ni ashangira vanine maundu remegi mbao ya mundu wete kwa udafu tukivyo sagwa musioka musioka imuona siya timu ya Njerumani marakuruma kige na mbao yao ya mbere mbao ya kwega nani ya maundo jizi namba mirongwere na idha dhatu nguvu mpya udaf tushampore utanieka sawa
1: mundhikiriria akorwa ndarabetia mono mwingiri ambao ni Nadia Mamiri merongori na idha dhatu
0: jezi namba merongori na idha dhatu
1: Amiri
0: ni Amiri Udaf
1: ni Udaf
0: ni kimuona Udaf ni kiuge ya kuroge kitha kana neti assist ya Amir Deniz Udaf
1: Deniz
0: Udaf kitha kila kila vu ya Stagat
1: bila shaka na bila shaka ukienda ikaweka mwanoki na uga yoyote
0: bila shaka yoyote tuna bila shaka tukana bila shaka mundu wetu kufufana ni kwa kukora kwa gikorwa ni kaiyavati daino ni agutiga urembo mwingi uri ana kiarena go time wastage afufana aragisa free shake ro kwe goro mundu urakorwa gichukumo ni mwana cha timu ya Njerumani kithori kira kuroge kigiro vare go mundu wetu singo arakorwa gichangodi makoro magesuso kavinda regaka imona sia timu ya Njerumani kataka terega kevaro passes ya kona na wega Jonathan Tah Jonathan Tah ne gukuro geka ruvu tevare gwegoro yene mundu wete kwa kayavati kayavati kwa musadala wing arakuro geka choke vare gwo vuva kuro magesaria lakini imona sia timu ya Cote d'Ivoire ne makoro magesho movira counter attack kwena mundu kavinda gaka gepindi regaka kare na ndaga kaino mundu wete kwa toshampole adhakia timu ya Cote d'Ivoire ni manje kona imorimori imurimuri nione kure guthini wa bunge ya Kivuru igu kiarirwo kinugite kwa finance bill mbunge wa mwaki uga erwa adhome gichunje kia watho akauga ni short sighted ndio naone manjirie gutiga kuona muvira marao seria na tosi imuona sia timu ya Cote d'Ivoire kavinda regaka imuona sia timu ya Njerumani Jonathan Tah ne kena ngothi irare tonda rege kotoni kwaeli Njerumani ugakorwo kirutwa ravutwa no karingo potre potne frankese Shoneke kapteni ni aringa muviro kuro wiki nugete kwa counter attack na bila shaka ni ukuro kigiwa uroshwa uraskumwa mundu wete kwa Diomadi akakuro akiumwa wega mundu wete kwa uyu ni Rudiger angekuro ndingevetia muthumo ucio ni wa Rudiger nikia kuro akiumwa na kindu atakindu gete kwa kifaro makidesa gokunda tunje
1: magekunda gatunje Ngushanio erimbao emwekwe mwaya Asante sana Karen kumagore mwano wa TikTok Karen Shikiz, Alan, Kelvin, Steph Maybe Demens, Aitan Best of Sports Lesile Melendez Esunova Hi Karen, hi Tap tap Karen, hi
0: Why are you telling Karen I don't to tap tap
1: Love Ibagaki
0: Oh
1: Rengina Santa sana Mwanana wa Ingrid
0: Wote yao
1: Mili Odhiambo, sorry Mili Frida
0: Oh, Mili Frida

0: TikTok, Instagram, wana YouTube. Tuaranirie.
1: Oh yeah. Hush.

0: Angwe, we no menyo mwegan woko niyo adho. Nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
1: Na kwa wani mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya agiririte. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Ni atigiri le mutumia wake, ni megu sana overall usio. Na nwa vata kubasa na kide na kujia gita wa spousal consent.
0: Vosari ya kivoto.
2: Teo tondotari wadho, wadho wavitu kirwe in the Law of Succession Act. Ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia vatho wake kana kia mamu wake equally.
0: Kwa vitanga siye kosi ya weki na e, wanakana njerere ya girete ya gusira. Masio monde, turakudho midhi ya mvangori wa menyaki voto giaku. Wa mudhenye wa ramisi madhari madhaigiri na anudhu sio tuku. Na masokero, ne wa mudhenye wa jumamosi madhari wa mu madhaigiri na anudhu sio tuku. Ukire tero ni murimi wa mugendi menyaki voto giaku.

Maquinone, cavora, cavora, cavora. Ruimbor vuole ruba.